0: Du ser på han der ute.
1: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
0: Det må vel I så fall være når han på
2: Biltema!
3: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
4: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
5: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
6: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen. Slash. Det skal godt gjøres.

0: kan ikke noen åpne vinduet? Det så varmt her.
1: Du, det like varmt ute.
0: Sett på aircondition da vel?
1: Aircondition, ja. Den virker ikke lenger.
0: Hva gjør vi da?
2: Jo, da bestiller du AC-service. Sommerklar bil, det får du hos Autoservice Elverum.
3: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.

0: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: tid for service på bilen? Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.

0: gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommerviberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommerviberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte I butikken eller på joker.no.
1: Oppskriftsmessig levert, ja.
0: Ligg I måte. Joker, den gode naboen.
2: Per, du der inne?
3: Ja.
2: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
3: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
4: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.

0: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
1: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører, Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Kan ikke noen åpne vinduet? Det så varmt her.
1: Du, det like varmt ute.
0: Sett på aircondition da vel?
1: Aircondition, ja. Den virker ikke lenger.
0: Hva gjør vi da?
2: Jo, da bestiller du AC-service. Sommerklar bil? Det får du hos Autoservice Elverum.
3: IKEA kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Yes, endelig fredag, da det tid for
3: Sofakos.
2: Nei.
3: TV-kos.
2: Nei.
3: Vennekos.
2: Nei, enda bedre, det tid

0: Det brøt I natt ut brann I ventilasjonsanlegget på taket til Sørlands Skips produksjonsanlegg I Kristiansand. Politiet fikk melding rundt kvart over tre. Brann var avgrenset til ventilasjonsrommet og anlegget på taket og ble meldt slukket rett før klokken fire. To personer ble undersøkt av helsepersonell. Mann I 20-årene siktet etter at en bil kjørte inn I et bolighus I Råde I Østfold I forrige uke nekter straffskyld, det sier hans forsvarer til NRK. Advokaten opplyser at mannen ble avhørt av politiet for første gang I går ettermiddag. Hendelsen skjedde ved Mosseveien, og politiet sier at ingen fikk livstruende skader. Nesten 15 000 lynnedslag rammet Østland I går, det opplyser Meteorologisk institutt. Bare I Oslo rundt 200 lynnedslag registrert. Det ble sendt ut gult farevarsel for mye lyn, og uroen har fortsatt. Flere kamper I Norway Cup ble utsatt, og T-banen hadde stans. Konkurransetilsynet har godkjent at Elkjøp kan kjøpe Eplehuset. I juni varslet tilsynet at oppkjøpet kunne svekke konkurransen I salget av Apple-produkter til privatkunder. Etter å ha hentet inn mer informasjon og gjort en ny vurdering, konkluderte tilsynet med at oppkjøpet ikke vil hindre effektiv konkurranse. Tromsø gikk ikke videre I Europaliga-kvalifiseringen etter å ha tapt 3-1 I Tsjekkia. De tapte også hjemmekampen 0-1. Heine Aasen Larsen sendte laget I ledelsen etter 24 minutter, men Radic Kralove utlignet og økte etter pause. Dermed blir det ikke en tredje runde for Tromsøværingene. USAs president Donald Trump hevder at det inngått en historisk avtale om fullstendig avvæpning av Hamas og andre væpnede grupper på Gazastripen. Han sier israelske styrker skal trekke seg ut når avvæpningen gjennomført. Deretter skal en internasjonal styrke ivareta sikkerheten sammen med et nytt palestinsk politi. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Opp mot 15 000 besøkende ventet til Lesja den kommende uka når årets landskytterstevne starter I dag. Leder I hovedkomiteen, Erik Ulateig, lover en konkurranseuke med god stemning og samhold.
2: Det selvsagt toppidrett her, det det også. Men det også samtidig så det en festival, det en skytterfestival for skytterfamilien. Men I tillegg så jo dette her et arrangement som tilgjengelig også for publikum. Det gratis inngang, og det gratis skyttelbuss fra hoveden fra en parkeringsplass nede på skyttercampen. Liksom det, her det, jeg håper det aldri til å komme og bli med og ta del I den stemningen som her, for den egentlig helt unik.
1: Når kulturfestivalen Per Gynt starter I Midt-Gudbrandsdalen I dag, det med et større program enn noensinne. For festivalen mye mer enn Per Gynt-spelet ved Gålåvatnet, det sier kunstnerisk leder Erik Ulfsby.
3: Det jo mange, mange store arrangementer, både selvfølgelig på Gålå, åpenbart med Per Gynt og en ny arena der hvor vi skal lage en forestilling som heter Peropolis. Og så det opp på Kvamsfjellet med to konserter I år. Leif Ove Ansnes på lørdag den 8. Og hele Kork med Lars Monsen musikken til tv-serien på torsdagen. Og så vi I Ringebu med Heil V og Lars Mytting. Så det mye som skjer og, rundt omkring I hele Midtdalen.
1: Politiet etterforsker to alvorlige voldshendelser I innlandet I går. I Moelv ble to menn I 40- og 50-åra skadd etter det politiet mener var vold mot hverandre. Ingen av dem livstruende skadd, og politiet tror det kan ha vært brukt en eller flere gjenstander. På Lillehammer to personer pågrepet etter at en skadd kvinne ble funnet I en leilighet. Kvinnen under behandling, mens politiet gjennomfører kriminaltekniske undersøkelser og fortsetter etterforskningen.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får lettskya og pent vær I dag. Vestlig frisk bris utsatte steder melder yr.no. Temperaturer opp mot 20 grader.
5: Endelig morgen. En god start på dagen med Elverum-bil.

0: kjæring, noe som også catchy, den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: ble fort en banger for å se det sånn.
1: Ja, så var snart nok en uke gjort. Vi har kommet fram til fredag, 31. juli, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet også den morgenen her. Det var Kygo Jo som fikk dra I gang endelig morgen I dag på den siste dagen I juli. Tenk på det. I morgen så vi jammen I august måned. Det tid for landskytterstevne på Lesja, og opp mot 15 000 besøkende ventet når årets stevne starter I dag. Vi tar en prat med leder I hovedkomiteen, Erik Ulateig, I løpet av den kommende halve timen. Men nå, Robin Sander og I Always Got You.

0: den extra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød!
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 19,90. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sted.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum. Regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
6: I dag går startskuddet for et av de store arrangementene I Elverum gjennom året, nemlig festspillene I Elverum, varer 10 dager fremover nå med en rekke små og store konserter. I kveld det blant annet åpningskonsert med ungdomssymfonikeren I Elverumssalen. I morgen lørdag så skal Jan Eggum trio spille, blant annet, og det festspillmessig I Elverum kirke på søndag. Fie.no for hele programmet, det blant annet festspillutstilling på Skogmuseet fra I morgen lørdag, og allerede I dag åpner det festspillutstilling på Trovåg gård galleri. Og neste uke så bærer det løs med både Elverumsdager og nordiske jakt- og fiskerdager selvfølgelig. På Hamar kan du få med deg mini-tjuven musikkfest I morgen på Tjuvholmen. Dag Ingebrigtsen skal spille, det skal også DDR med Atle Antonsen. DNT, Finnskogen og omegn Elverum tar turen til Brattvelstammen på søndag. Her var det Julussa-konflikten, fant sted I 1927. Turen starter fra Mobergsveien 17 kl. 14 nå forskommende søndag 2. august.

0: I dag går startskuddet, bokstavlig talt, for landskytterstevnet, som I år arrangeres på Lesja I Gudbrandsdalen, og leder I hovedkomiteen Erik Ulateig alt I rute nå til den kommende uka.
1: Ja, altså mener jeg at hos jeg rute, det god stemning I organisasjonen, og så har jeg gjort slagord som sier at vi små, men sikter høyt, og det beskriver oss egentlig godt. Lesja litt bygd, som nå skal ta imot da cirka 4700 skyttere, og med alle som da følger med som familie og venner til dømmet, så blir det besøk på cirka 15000 personer. Det jo en jobb som oss har gjort og skal gjøre, men oss mener at det klar.
0: Du, når du forteller hvor mange som kommer, så skjønner vi at det her blir svært for de som ikke har vært på et landskytterstevne før. Beskriv litt hvordan det kommer til å bli de nærmeste dagene, hvordan det hele bygd opp?
1: Det hele bygd opp med at oss har en hovedarena som Viflåten skytebane. Og her det jo skyting da på baneskyting, og så har oss da tre underarenaer som da det som heter finfeltskyting, grovfeltskyting og noe som heter stang- og felthurtigskyting, som foregår litt lenger unna hovedarenaen. Ja, på lengste avstand vel cirka 3,5-4 kilometer. Videre så det bygd en skyttercamp, altså en camping med plass til å sjekke imot der opp mot 1000 enheter, campingbiler, campingvogner eller telt, og der nede regnet at det kjønte å bo I størrelsesorden da 3000 personer.
0: Og det skjer mye rundt selve konkurransen også av ulike aktiviteter?
1: Det gjør det. Det er jo bygd opp et serveringstilbud her, og det et serveringstilbud som mer i form av en kafeteria, men det også et gourmettilbud på kveldstid der folk kan bukke bord og få en fireretters middag servert. Og så har pannekakehus, eller oss kaller det Olabu, etter han som da var den som tok initiativet til det første landskytterstevnet på Lesja. Så det liksom en del til det, og så har oss da på lørdagen, så har oss den 1. august, så har oss da en konsert med Vassendgutene. Der per I dag selv over 1200 billetter, så det fortsatt noen ledige billetter der.
0: Du Erik, du har vært med å arrangere store idrettsarrangementer før, blant annet på Lillehammer, men opprinnelig fra Lesja. Det gøy å komme tilbake og være med på noe så digert I hjemkommunen din?
1: Så når jeg tok på med den jobben her, så var det to ting, og det ene som du sier, at det I heimkommunen min, og jeg synes at dette arrangementet her utrolig viktig for både Lesjabygde, for Dovrebygde og for hele regionen. Og det andre at jeg har vært så heldig å få lov å jobbe med arrangementet I cirka 20 år til livet mitt, og det et eller annet som helt spesielt med det, den dynamikken som du har I et arrangement. Du kan ikke utsette oppstarten, og det en gjeng med fantastisk frivillige som med å arrangere. Og så regner med å legge ned cirka 35000 dugnadstimer, og de folkene som med her, det det som så fantastisk, for det ingenting som umulig. Det praktikere som fikser absolutt alt som trenger å fikses. Det folk som har spesifisk kompetanse innenfor ulike områder, blant annet så plass veldig klare tilbakemeldinger nå på at sosiale medier, deres løfter hele arrangementet inn I en ny dimensjon.
0: Det masse konkurranser den nærmeste uka, men jeg har snakket med skyttere som også sier at selv om det et konkurransarrangement, så det også en veldig fin stemning skytterne imellom, nærmest som en stor familie.
1: Det selvsagt toppidrett her, det det også, men det også samtidig så det en festival, det en skytterfestival for skytterfamilien. Men I tillegg så jo dette her et arrangement som tilgjengelig også for publikum. Det gratis inngang, og det gratis skyttelbuss fra en parkeringsplass nede på skyttercampen. Så liksom her jeg oppfordrer alle til å komme og bli med og ta del I den stemningen som her, for den egentlig helt unik.
2: Ja, det sa leder I hovedkomiteen for landskytterstevnet, Erik Ulateig. Reporter I saken var Gøran Kristiansen.

Holiday og Wenche Knudsen var det du hørte her. En bil ble i går kveld totalskadet I en brand ved Søndre Oksdalen I Åmot kommune. Da brandvesenet kom fram, så var bilen allerede overtent. Det befant seg en voksen og et barn I bilen, men begge kom seg ut I tide og ble ikke skadd. Branden ble slukket, og bilen berget fra stedet. Politiet opplyser at de vil etterforske hva som kan ha forårsaket bilbranden I Åmot I går kveld. Det her Adele og Hello. Hello.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverum får lettskya og pent vær I dag. Vestlig frisk bris utsatte steder melder yr.no. Temperaturer opp mot 20 grader.
3: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
5: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
6: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

Baby, can I hold you? Og Tracy Chapman i Endelig morgen. Det var et par voldshendelser I fylket I går kveld. To menn ble skadd I en voldshendelse I Moelv. Politiet opplyser at den foreløpige hypotesen at to har utøvd vold mot hverandre. Begge ble fraktet til behandling hos helsevesenet, og skadegraden fortsatt ukjent, men ingen av dem livstruende skadd. Mennene I 40- og 50-åra. Den ene har lokal tilknytning, mens den andre har midlertidig oppholdsadresse I området. Politiet opplyser at det trolig brukt en eller flere gjenstander under voldshendelsen, og etterforsker nå saken. Og så har politiet pågrepet to personer etter at en skadd kvinne I går ble funnet I en leilighet I Hovslagerveien på Lillehammer. Kvinnen under behandling hos helsevesenet. De to ble først anholdt på stedet, men nå pågrepet og kjørt til arresten. Politiet gjennomfører kriminaltekniske undersøkelser I leiligheten og opplyser at de involverte vil bli avhørt. Hendelsen etterforskes for å avklare hva som har skjedd. She work it girl, she work the bull, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to do, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, don't crazy face it.

Summer in the City, og det blir muligheter for litt sommerlig vær igjen I dag etter en skikkelig regnskur I går kveld. Meldte om veldig fint vær den her fredagen her I innlandet. En tom kjellerleilighet har blitt til et populært kattehotell I Hamar. Etter at Monica Vestvang mistet moren sin, så valgte hun å gjøre leiligheten om til et feriehjem for katter I stedet for å leie den ut. Etterspørselen har blitt så stor at hotellet fullboket store deler av sommeren, og flere må få avslag. Monica driver kattehotellet ved siden av full jobb på dyreklinikk og håper at tilbudet kan bli en del av hverdagen, også I pensjonisttilværelsen, det skriver mitthamar.no. Du kan lese mer om saken der. Det her Miles Smith I Endre I morgen med Stargazing.

0: Fredag og lørdag kan du rett helge kupp hos Joker. Du får et utvalg sommerviberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du rett helge kupp hos Joker. Du får et utvalg sommerviberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte I butikken eller på joker.no.
1: Oppskriftsmessig levert, ja.
0: Ligger nå det. Joker, den gode naboen.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Per, du der inne?
4: Ja.
3: Jeg håper ikke det bommel om. Dassen tett.
4: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
5: Oi, oi, oi, doen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.

Madeleine og henda mot himmelen I endelig morgen. Det blir nyheter klokka 7, og vi rekker mer musikk før det. Aller først Owl City og Carly Rae Jepsen, som kommer her med Good Time.

0: Jens Stoltenberg gir bort inntektene fra NATO-boken sin til Utøya. Pengene skal gå til Utøya AS, som får over 3,7 millioner kroner fra boksalget. Stoltenberg sier at stedet betyr mye for ham, og at støtten er viktig for at Utøya kan blomstre videre. Mannen i 20-årene, siktet etter at en bil kjørte inn i et bolighus i Råde i Østfold i forrige uke, nekter straffskyld, det sier hans forsvarer til NRK. Advokaten opplyser at mannen ble avhørt av politiet for første gang i går ettermiddag. Hendelsen skjedde ved Mosseveien, og politiet sier at ingen fikk livstruende skader. Nesten 15 000 lynnedslag rammet Østlandet i går, det opplyser Meteorologisk institutt. Bare i Oslo er rundt 200 lynnedslag registrert. Det ble sendt ut gult farevarsel for mye lyn, og uroen har fortsatt. Flere kamper i Norway Cup ble utsatt, og T-banen hadde stans. Konkurransetilsynet har godkjent at Elkjøp kan kjøpe Eplehuset. I juni varslet tilsynet at oppkjøpet kunne svekke konkurransen i salget av Apple-produkter til privatkunder. Etter å ha hentet inn mer informasjon og gjort en ny vurdering, konkluderte tilsynet med at oppkjøpet ikke vil hindre effektiv konkurranse. UEFA legger opp til boikott av fremtidige FIFA-turneringer hvis VM-planene med private investorer gjennomføres. Det ble besluttet på et hastemøte i går. UEFA sier at ingen av medlemmenes landslag, inkludert Norge, deltar så lenge forslagene ligger på bordet, og begrunner det med manglende åpenhet. Først kan boikotten ramme Norges J17-lag. USAs president Donald Trump hevder at det er inngått en historisk avtale om fullstendig avvæpning av Hamas og andre væpnede grupper på Gazastripen. Han sier israelske styrker skal trekke seg ut når avvæpningen er gjennomført. Deretter skal en internasjonal styrke ivareta sikkerheten sammen med et nytt palestinsk politi. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Opp mot 15 000 besøkende er ventet til Lesja den kommende uka når årets landskytterstevne starter i dag. Leder i hovedkomiteen, Erik Ulateig, lover en konkurranseuke med god stemning og samhold.
2: Det er selvsagt toppidrett her, det er det også, men det er også samtidig så er det en festival, det er en skytterfestival for skytterfamilien. Men i tillegg så er jo dette her et arrangement som er tilgjengelig også for publikum. Det er gratis inngang, og det er gratis skyttelbuss fra hoveden fra en parkeringsplass nede på skyttercampen. Så liksom det, her er det, jeg oppfordrer alle til å komme og bli med og ta del i den stemningen som er her, for den er egentlig helt unik.
1: Når kulturfestivalen Per Gynt starter i Midt-Gudbrandsdalen i dag, er det med et større program enn noensinne. For festivalen er mye mer enn Per Gynt-spelet ved Gålåvatnet, det sier kunstnerisk leder Erik Ulfsby.
3: Det er jo mange, mange store arrangementer, både selvfølgelig på Gålå, åpenbart med Per Gynt og en ny arena der hvor vi skal lage en forestilling som heter Peropolis. Og så er det oppe på Kvamsfjellet med to konserter i år. Leif Ove Ansnes på lørdag den 8. og hele KORK med Lars Monsen musikken til tv-serien på torsdagen. Og så er vi i Ringebu med Heil V og Lars Mytting. Så det er mye som skjer og rundt omkring i hele Midtdalen.
1: Politiet etterforsker to alvorlige voldshendelser i Innlandet i går. I Moelv ble to menn i 40- og 50-åra skadd etter det politiet mener var vold mot hverandre. Ingen av dem er livstruende skadd, og politiet tror det kan ha vært brukt en eller flere gjenstander. På Lillehammer er to personer pågrepet etter at en skadd kvinne ble funnet i en leilighet. Kvinnen er under behandling mens politiet gjennomfører kriminaltekniske undersøkelser og fortsetter etterforskningen.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får lettskya og pent vær i dag. Vestlig frisk bris utsatte steder melder yr.no. Temperaturer opp mot 20 grader.
5: Endelig morgen presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger.

Alex Warren og Fever Dream på en fin, fin fredagsmorgon med Bjørn Martin Brandet I studio fram til 10 her I endelig morgen. Det skal handle om kulturfestivalen Per Gynt som starter I dag med store opplevelser I vakker natur. Vi tar en prat med kunstnerisk leder Erik Ulfsby I løpet av den kommende halve timen. Før det, dette her faren til Ivar og de der.

0: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Du, se på han der ute.
5: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
4: Det må vel I så fall være når han på...
6: Biltema!
7: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
8: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum. Regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
9: I dag går startskuddet for et av de store arrangementene I Elverum gjennom året, nemlig festspillene I Elverum, varer 10 dager fremover nå med en rekke små og store konserter. I kveld det blant annet åpningskonsert med Ungdomssymfonikeren I Elverumssalen. I morgen lørdag så skal Jan Eggum Trio spille, blant annet, og det festspillmessig I Elverum Kirke på søndag. Fie.no for hele programmet, det blant annet festspillutstilling på Skogmuseet fra I morgen lørdag, og allerede I dag åpner det festspillutstilling på Trovåg går galleri. Og neste uke så bærer det løs med både Elverumsdager og nordiske jakt- og fiskerdager selvfølgelig. På Hamar kan du få med deg mini-tjuven musikkfest I morgen på Tjuvholmen. Dag Ingebrigtsen skal spille, det skal også DDR med Atle Antonsen. DNT, Finnskogen og omegn Elverum tar turen til Brattvelstammen på søndag. Her var det Julussa-konflikten, fant sted I 1927. Turen starter fra Mobergsveien 17 kl. 14 nå forskommende søndag 2. august.

0: I dag starter kulturfestivalen Peer Gynt I Gudbrandsdalen, en festival som mye mer enn det berømte Peer Gynt-spelet ved Gålåvatnet. Erik Ulfsby, du kunstnerisk leder for hele festivalen. Det litt av et program dere har snekret sammen I år.
1: Ja, det jo det. Vi veldig stolte av det, og det jo mange, mange store arrangementer, både selvfølgelig på Gålå, åpenbart med Peer Gynt og en ny arena der hvor vi skal lage en forestilling som heter Peropolis, og så det oppe på Kvamsfjellet med to konserter I år. Leif Ove Hansnes på lørdag den 8. og hele Kork med Lars Monsen, musikken til tv-serien på torsdagen. Og så vi I Ringebu med Heil V og Lars Mytting. Så det mye som skjer og rundt omkring I hele Midtdalen.
0: Og når jeg hører om konserter ved Rondane og I Høyfjellet, så ser jeg for meg at det blir ganske mektige opplevelser mye av det her.
1: Ja, det gjerne. Det så fantastisk å sitte der I Lyngen med hele liksom, nasjonalparken rett foran deg. Liksom, og med fantastisk musikk, symfoniorkester, Leif Ove Hansnes og så videre, det blir mektig.
0: Du, hvis vi tar det som skjer ved Gålåvatnet, Peer Gynt-spillet, ny forestilling I år, fortell litt om den.
1: Nei, det blir en fantastisk forestilling. Det var jo så en gjennomgang I går kveld. Det blir skikkelig, skikkelig fint. Torbjørn Harr. En fantastisk skuespiller, også musiker, så han får brukt begge de delene av seg selv I forestillingen. Nydelig, nydelig lag av skuespillere, fantastiske frivillige, flott musikk, Per Peres Øyan på regi, det masse å glede seg til.
0: Det en del som kommer tilbake til dere år etter år, og de setter kanskje ekstra pris på at på en måte, forestillingen forandrer seg litt av og til med nye skuespillere og nye vinklinger på en kjent historie.
1: Ja da, ikke sant? Og det jo noe av poenget her også, at altså, det jo en av verdens rikeste og beste tekster dette her. I over 150 år så har jo folk forsket og vridd og gått inn ulike dører I den teksten, og det å kunne gjøre det liksom, med jevne mellomrom her oppe i de faktiske omgivelsene som Ibsen lot seg inspirere av, da. Det et stort privilegium. Så alle blir med, alle man spør har lyst til å være med, så det veldig gøy.
0: Det som du sier, et kjent stykke og en kjent figur over hele verden. Kommer det mange å se på det her fra andre deler av verden enn Norge?
1: Ja, det ganske oppsiktsvekkende. Altså, jeg så en undersøkelse som ble gjort her for noen år siden, hvor jeg tror det var 6% av publikum kommer utenfra Norge, og det ganske mye. Altså, det jo da hundrevis av folk hvert eneste år. Så jeg treffer jo busslaster med engelskmenn, tyskere, og helt sikkert også mange andre. Så vi jobber I år også med et sånn teksteprosjekt, altså at du kan laste ned en app og få teksten oversatt på telefonen din. Så det absolutt et internasjonalt prosjekt også, ja.
0: Må være morsomt å jobbe med alle disse forestillingene I de naturskjønne omgivelsene vi var inne på. Det liksom hele dalen en spesiell arena for alt det som skjer her.
1: Ja, det jo det. Jeg synes jo det jo nesten litt sånn oppsiktsvekkende egentlig hvor stor konsentrasjon av skal vi si, verdensforfattere som finnes innenfor et ganske begrenset område. Ikke sant? Du har Bjørnson på Aulestad, du har Sigrid Undset, du har Henrik Ibsen rundt Peer Gynt og Gålå her, du har Mytting, du har Tor Jonsson. Altså, det en utrolig konsentrasjon av store forfattere innenfor dette området, så det jo noe her man lar seg inspirere av.
0: Du, nå har du jobbet hardt med å få klar festivalen. Får du kost deg og gått litt rundt og sett de ulike forestillingene I uka som kommer med litt lave skuldre, du eller?
1: Ja, altså lave skuldre vet jeg ikke, men jeg får absolutt sett alt, ja. Men jeg jo på jobb, så jeg har litt oppgaver rundt omkring, men jeg gleder meg veldig.
2: Ja, det var Gøran Kristiansen som var reporter I saken her. Så til Kurt Nilsen, det her Push Push.

Push Push og Kurt Nilsen. I går så rykket nødetatene ut til Tømmerli bo- og aktivitetssenter I Ringsaker etter melding om røykutvikling fra en mikrobølgeovn. En person fikk I seg røyk og ble undersøkt av helsevesenet. Politiet opplyser at personen ikke hadde behov for videre behandling. Det var kun mikrobølgeovnen som forårsaket røykutviklingen, og det ikke meldt om andre skader. Så oppdraget det ble avsluttet på stedet for nødetatene I går. Det her Sia det, og Elastic Heart.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverum får lettskya og pent vær I dag. Vestlig frisk bris utsatte steder melder yr.no. Temperaturer opp mot 20 grader.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
5: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

MVH, Synnevo I endelig mål. Det tid for lokale sportsnyheter, og Paul-Erik gir oss de etter Bruce Springsteen. Det her My Hometown.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: For tredje året på rad arrangerer Furnes fotball gratis sommerskole på Gårdåsbana utenfor Hamar. Rundt 100 barn fra hele regionen, blant annet Hamkam, Storhamar, Ottestad, Løten, samles til fotball, lek og mye vennskap gjennom tre uker med aktiviteter. Ifølge Mitt Hamar er tilbudet åpent for alle barn fra 7 år oppover, uansett nivå, og målet er å skape et inkluderende og trygt miljø med fokus på idrettsglede og fellesskap. Hamkam kvinner styrker troppen foran høstsesongen i 2. divisjon. Laget har mistet Mathilde Åstokken til Lyn, og Julie Heggelund skal ut i militærtjeneste etter helgens kamp mot Røa 2. Nå får de en forsterkning i Ingrid Skattebo, som kommer fra Raufoss. Skattebo har så langt denne sesongen skåret 3 mål på 11 kamper, og nå blir hun lagkamerat med sin søster Marit i Hamarkameratene. Og Jakob Molat har forlenget sin kontrakt med Hamkam og blir i klubben ut 2028-sesongen, det skriver Hamkam på sine nettsider. Sportssjef Jørgen Bjørn er svært fornøyd med at han får beholde Molat, og beskriver han som en av de dyktigste innen sitt fagområde og en viktig kontinuitetsbærer på Briskeby. Molat har ansvaret for det fysiske opplegget, både for A-laget og for akademiet. Nybergsund IL Trysil forsterker troppen med 4 nye spillere foran høstsesongen. Inn kommer den franske midtbanespilleren Ryan Capai, den spanske høyrebekken Salvador Cervero, den tidligere Sierra Leone landslagsspilleren Ismael Koroma og Erik Botten Breum, som vender tilbake til klubben etter et halvt år i Brumunddal. Samtidig takker Nybergsund av flere spillere som forlater klubben på grunn av studier. Alle de 4 nykommerne er spilleklare og kan få sin debut allerede i dagens kamp mot Toten på bortebane. Sportsnyheter, det får du fra Paul Erik Berntsen.

We are the people, empire of the sun. Kvinnen i 30-åra fra Kongsvinger, som sikta for en rekke voldshendelser mot tilfeldige personer, blir sittende varetektsfengsla til minst 27. august. Romerike og Glåmdal tingrett viser til høy risiko for nye voldshandlinger. Retten opplyser også at påtalemyndigheten vil reise sak om tvungent psykisk helsevern. Kvinnen sikta for 13 voldsforhold, og en rettspsykiatrisk erklæring konkluderer med at hun trolig var utilregnelig da handlingene skal ha blitt begått, det skriver Mitt Kongsvinger.

0: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte I butikken eller på joker.no.
1: Oppskriftsmessig levert, ja.
0: Ligger nå det. Joker, den gode naboen.
2: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka. Men Flisa Camping? Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.

Kompis, halva priset selvfølgelig. Du får nyheter klokka 8, og vi får følge mot nyhetene først av Taylor Swift. Det her Opalite.

0: Bare en av tre sier seg enig I at stortingspolitikere forstår konsekvensen av lovene de vedtar, det viser en undersøkelse for juristforbundet. Fremskrittspartiets Helge André Njåstad har funnet på alvor, men mener skepsisen også sunt for demokratiet. Han viser til at innspill fra jurister, organisasjoner og media blir diskutert I Stortinget. Det blir en markering for drepte Maren Sømme I Stavanger I dag. Sømme ble funnet død på Nærbø på søndag. Kjæresten hennes, som siktet for drap, var fra før av siktet I en voldssak mot kvinnen. Dagens arrangement skal være en markering mot varslede partnerdrap. Jens Stoltenberg gir bort inntektene fra NATO-boken sin til Utøya. Pengene skal gå til Utøya AS, som får over 3,7 millioner kroner fra boksalget. Stoltenberg sier at stedet betyr mye for ham, og at støtten viktig for at Utøya kan blomstre videre. Mannen I 20-årene, siktet etter at en bil kjørte inn I et bolighus I Råde I Østfold I forrige uke, nekter straffskyld, det sier hans forsvarer til NRK. Advokaten opplyser at mannen ble avhørt av politiet for første gang I går ettermiddag. Hendelsen skjedde ved Mosseveien, og politiet sier at ingen fikk livstruende skader. Konkurransetilsynet har godkjent at Elkjøp kan kjøpe Eplehuset. I juni varslet tilsynet at oppkjøpet kunne svekke konkurransen I salget av Apple-produkter til privatkunder. Etter å ha hentet inn mer informasjon og gjort en ny vurdering, konkluderte tilsynet med at oppkjøpet ikke vil hindre effektiv konkurranse. UEFA legger opp til boikott av fremtidige FIFA-turneringer hvis VM-planene med private investorer gjennomføres. Det ble besluttet på et hastemøte I går. UEFA sier at ingen av medlemmenes landslag, inkludert Norge, deltar så lenge forslagene ligger på bordet, og begrunner det med manglende åpenhet. Først kan boikotten ramme Norges J17-lag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Opp mot 15 000 besøkende ventet til Lesja den kommende uka når årets landskytterstevne starter I dag. Leder I hovedkomiteen, Erik Ulateig, lover en konkurranseuke med god stemning og samhold.
2: Det selvsagt toppidrett her, det det også. Men det også samtidig så det en festival, det en skytterfestival for skytterfamilien. Men I tillegg så jo dette her et arrangement som tilgjengelig også for publikum. Det gratis inngang, og det gratis skyttelbuss fra hoveden fra en parkeringsplass nede på skyttercampen. Så liksom det, her det, jeg håper det alle til å komme og bli med og ta del I den stemningen som her, for den egentlig helt unik.
1: Når kulturfestivalen Per Gynt starter I Midt-Gudbrandsdalen I dag, det med et større program enn noensinne. For festivalen mye mer enn Per Gynt-spelet ved Gålåvatnet, det sier kunstnerisk leder Erik Ulfsby.
3: Det jo mange, mange store arrangementer, både selvfølgelig på Gålå, åpenbart med Per Gynt og en ny arena der hvor vi skal lage en forestilling som heter Peropolis. Og så det oppe på Kvamsfjellet med to konserter I år. Leif Ove Ansnes på lørdag den 8. og hele KORK med Lars Monsen musikken til tv-serien på torsdagen. Og så vi I Ringebu med Heil V og Lars Mytting. Så det mye som skjer og rundt omkring I hele Midtdalen.
1: Politiet etterforsker to alvorlige voldshendelser I innlandet I går. I Moelv ble to menn I 40- og 50-åra skadd etter det politiet mener var vold mot hverandre. Ingen av dem livstruende skadd, og politiet tror det kan ha vært brukt en eller flere gjenstander. På Lillehammer to personer pågrepet etter at en skadd kvinne ble funnet I en leilighet. Kvinnen under behandling, mens politiet gjennomfører kriminaltekniske undersøkelser og fortsetter etterforskningen.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får lettskya og pent vær I dag. Vestlig frisk bris utsatte steder melder yr.no. Temperaturer opp mot 20 grader.
5: Endelig morgen presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger bil.

Good, miss you forever, og score. Håper du har en fin start på fredagen. Lite å si på vær I hvert fall. Meldte om ganske fint vær innlandet gjennom hele dagen I dag, selv om det også I ettermiddag kan komme en og annen regndråp da. Det skal handle om landskytterstevne på Lesja som starter I dag. Det ventet opp mot 15 000 besøkende. Vi tar en prat med leder I hovedkomiteen, Erik Ulateig, den kommende halve timen. Først ut, Dirilos.

0: her. Legg noe godt på grillen. Fra torsdag til lørdag får du 600 gram grillpølse fra Gilde. Før 69,90, nå kun 39,90. Perfekt helgemiddag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det gull. Det gull.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
6: Sofakos.
5: Nei.
6: TV-kos.
5: Nei.
6: Vennekos.
5: Nei, enda bedre. Det tid for...
7: Fredagskos.
8: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
9: I dag går startskuddet for et av de store arrangementene I Elverum gjennom året, nemlig festspillene I Elverum, varer 10 dager fremover nå med en rekke små og store konserter. I kveld det blant annet åpningskonsert med ungdomssymfonikeren I Elverumsalen. I morgen lørdag så skal Jan Eggum Trio spille, blant annet, og det festspillmessig I Elverum kirke på søndag. Fie.no for hele programmet, det blant annet festspillutstilling på Skogmuseet fra I morgen lørdag, og allerede I dag åpner det festspillutstilling på Trovåg gård galleri. Og neste uke så bærer det løs med både Elverumsdager og nordiske jakt- og fiskerdager selvfølgelig. På Hamar kan du få med deg mini-tjuven musikkfest I morgen på Tjuvholmen. Dag Ingebrigtsen skal spille, det skal også DDR med Atle Antonsen. DNT, Finnskogen og omegn Elverum tar turen til Brattvelstammen på søndag. Her var det Julussa-konflikten, fant sted I 1927. Turen starter fra Mobergsveien 17 kl. 14 nå forskommende søndag 2. august.

0: I dag går startskuddet, bokstavlig talt, for landskytterstevne, som I år arrangeres på Lesja I Gudbrandsdalen, og leder I hovedkomiteen Erik Ulateig alltid ute nå til den kommende uka.
1: Ja, altså mener jeg at vi I rute, det god stemning I organisasjonen, og så har gjort slagord som sier at vi små, men sikter høyt, og det beskriver oss egentlig godt. Lesja litt bygd, som nå skal ta imot da cirka 4700 skyttere, og med alle som da følger med som familie og venner til dømmet, så blir det besøk på cirka 15000 personer. Det jo en jobb som oss har gjort og skal gjøre, men oss mener at det klar.
0: Du, når du forteller hvor mange som kommer, så skjønner vi at det her blir svært for de som ikke har vært på et landskytterstevne før. Beskriv litt hvordan det kommer til å bli de nærmeste dagene. Hvordan det hele bygd opp?
1: Det hele bygd opp med at oss har en hovedarena som Viflåten skytebane. Og her det jo skyting da på baneskyting. Og så har oss da tre underarenaer som da det som heter finfeltskyting, grovfeltskyting og noe som heter stang- og felthurtigskyting. Som foregår litt lenger under hovedarenaen. Ja, på lengste avstand vel cirka 3,5-4 kilometer. Videre så det bygd en skyttercamp, altså en camping med plass til, jeg sikker imot der opp mot 1000 enheter, campingbiler, campingvogner eller telt, og der nede regnet at det kjømte å bo I størrelsesorden da 3000 personer.
0: Og det skjer mye rundt selve konkurransen også av ulike aktiviteter?
1: Det gjør det. Det jo bygd opp et serveringstilbud her, og det et serveringstilbud som mer i form til en kafeteria, men det også et gourmettilbud på kveldstid der folk kan bukke bord og få en fireretters middag servert. Og så har pannekakehus, eller oss kaller det Olabu, etter han som da var den som tok initiativet til det første landskyttertrenet på Lesja. Så det liksom en del til det, og så har oss da på lørdagen, så har oss den 1. august, så har oss da en konsert med Vassendgutene. Der per I dag selv over 1200 billetter, så det fortsatt noen ledige billetter der.
0: Du Erik, du har vært med å arrangere store idrettsarrangementer før, blant annet på Lillehammer, men opprinnelig fra Lesja. Det gøy å komme tilbake og være med på noe så digert I hjemkommunen din?
1: Så når jeg tok på med den jobben her, så var det to ting, og det ene som du sier, at det I heimkommunen min, og jeg synes at dette arrangementet her utrolig viktig for både Lesjabygde, for Dovrebygde og for hele regionen. Og det andre at jeg veldig så heldig å få lov å jobbe med arrangementet I cirka 20 år til livet mitt, og det et eller annet som helt spesielt med det, den dynamikken som du har I et arrangement. Du kan ikke utsette oppstarten, og det en gjeng med fantastisk frivillige som med å arrangere. Og så har det regnet med å legge ned cirka 35000 dugnadstime, og de folkene som med her, det det som så fantastisk, for det ingenting som umulig. Det praktikere som fikser absolutt alt som trenger å fikses. Det folk som har spesifisk kompetanse innenfor ulike områder, blant annet så for oss veldig klare tilbakemeldinger nå på at sosiale medier deres løfter hele arrangementet inn I en ny dimensjon.
0: Det masse konkurranser den nærmeste uka, men jeg har snakket med skyttere som også sier at selv om det et konkurransarrangement, så det også en veldig fin stemning skytterne imellom, nærmest som en stor familie.
1: Det selvsagt toppidrett her, det det også, men det også samtidig så det en festival, det en skytterfestival for skytterfamilien. Men I tillegg så jo dette her et arrangement som tilgjengelig også for publikum. Det gratis inngang, og det gratis skyttelbuss fra en parkeringsplass nede på skyttercampen. Så liksom det her det jeg oppfordrer alle til å komme og bli med og ta del I den stemningen som her, for den egentlig helt unik.
2: Ja, det sa leder I hovedkomiteen for landskytterstevne Erik Ulateig. Reporter I saken var Gøran Kristiansen.

Thank you og Jamilia. En bil kjørte igår kveld av veien på E6 I nordgående retning ved Tangen I Stangen. Ulykka involverte kun et kjøretøy, og det ikke snakk om alvorlige personskader. Det ser ut til å ha gått bra med de involverte. Trafikken den gikk forbi ulykkestedet I ett felt I går, mens bilen ble berget, og ved halv tida så var bilen fjernet, og trafikken gikk som normalt igjen på E6-en ved Tangen, melder politiet. Det her Colby Calais og Goldmine. God fredag!

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverum får lettskya og pent vær I dag. Vestlig frisk bris utsatte steder melder yr.no. Temperaturer opp mot 20 grader.
3: Kjører du rundt I møkkete bil?
4: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime, før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90, og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
6: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Psst. Hei. Du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
8: Nei, det skal godt gjøres å spise bare igjen I helgen.
0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

Love Shack, B-52s. Det var et par voldshendelser i fylket I går. To menn ble skadd I en voldshendelse I Moelv. Politiet opplyser at den foreløpige hypotesen at de to har utøvd vold mot hverandre. Begge ble fraktet til behandling hos helsevesenet. Skadegraden ukjent, men ingen av de livstruende skadd, og det menn I 40- og 50-årene. Den ene har lokal tilknytning, mens den andre har midlertidig oppholdsadresse I området. Trolig det brukt en eller flere gjenstander under voldshendelsen som nå etterforskes av politiet. Og så har politiet pågrepet to personer etter at en skadd kvinne I går ble funnet I en leilighet på Lillehammer. Kvinnen under behandling hos helsevesenet. De to ble først anholdt på stedet, men nå pågrepet og kjørt til arresten. Hendelsen etterforskes for å avklare hva som har skjedd på stedet.

Chasing Cars, Snow Patrol. Det mye kreativ og flink ungdom rundt om, for eksempel 17 år gamle Kasper Nyborg fra Nord-Odal, som har skapt sin egen sommerjobb, og det med en veterantraktor fra 1977. Med den snart 50 år gamle Volvoen så tar han på seg alt fra transport av grus, ved- og hageavfall til gressklipping, rydding og annet forefallende arbeid. Traktoren kjøpte han for konfirmasjonspengene, og den vedlikeholder han selv. Til høsten så begynner han på Solør videregående skole og ser fram til skolestart og håper på flere oppdrag i lokalmiljøet, det skriver odarsportalen.no.

0: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy. Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører, Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, det nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

Girl in the Moon og Olivia i Endelig Mål. Det blir nyheter klokka ni, og vi får følge først av Tobias Sten, Seida T. Megi.

0: Den tidligere roeren og idrettshelten Olav Tufte begraves fra Horten kirke I dag klokken 12. Tufte ble rammet av akutt hjertestans og erklært død den 21. juli. NRK sender begravelsen direkte på TV. Familien ber om at det ikke sendes blomster, men at det gis en gave til Tuftes barns utdanning. Bare en av tre sier seg enig I at stortingspolitikere forstår konsekvensen av lovene de vedtar, det viser en undersøkelse for Juristforbundet. Fremskrittspartiets Helge André Njåstad har funnet på alvor, men mener skepsisen også sunt for demokratiet. Han viser til at innspill fra jurister, organisasjoner og media blir diskutert I Stortinget. Det blir en markering for drepte Maren Sømme I Stavanger I dag. Sømme ble funnet død på Nærbø på søndag. Kjæresten hennes, som siktet for drap, var fra før av siktet I en voldssak mot kvinnen. Dagens arrangement skal være en markering mot varslede partnerdrap. Jens Stoltenberg gir bort inntektene fra NATO-boken sin til Utøya. Pengene skal gå til Utøya AS, som får over 3,7 millioner kroner fra boksalget. Stoltenberg sier at stedet betyr mye for ham, og at støtten viktig for at Utøya kan blomstre videre. Antallet elsparkesykkelulykker på nytt I kraftig oppgang. Trygg Trafikk, politiet og Statens vegvesen peker på flere skader etter innstrammingene I 2022. Statens vegvesen sier de vurderer hjelmpåbud og høyere aldersgrense fordi unge spesielt utsatt. Det fotball på menyen for de sportsinteresserte I dag. Vålerenga møter HamKam og Bodø/Glimt møter Lillestrøm I Eliteserien. Spesielt kampen mellom Glimt og LSK viktig for utfallet av gullkampen. Glimt leder an på tabellen, LSK følger på en fjerdeplass. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
1: En tenåringsgutt dømt til fengsel I 21 dager og tap av førerretten I 2 år og 2 måneder etter at han I våres ble tatt I 113 kilometer I en 50-sone I Ringsaker. Blodprøver viste også at gutten var påvirket av alkohol, og retten mener også det straffeskjerpende at han hadde en passasjer I bilen, skriver NRK. En utforkjøring på Riksvei 25 I Trysil I morgentimene I dag. Et enslig kjøretøy kjørte av veien og traffet 3 store materielle skader, men ikke meldt om alvorlige personskader. Det ikke mistanke om ruskjøring, men føreren har fått førerkortet beslaglagt og sak opprettet, skriver politiet. I går kveld var det også en utforkjøring. Det var E6 Tangen I Stange. Enslig kjøretøy kjørte av veien. Det ser ut til å ha gått greit med de involverte, skriver politiet. Politiet I innlandet etterforsker 2 alvorlige voldshendelser som fant sted I innlandet I går ettermiddag kveld. I Moelv ble 2 menn I 40- og 50-åra skadd etter det politiet mener var vold mot hverandre. Ingen livstruende skadd. På Lillehammer 2 personer pågrepet etter at en skadd kvinne ble funnet I en leilighet. Kvinnen under behandling mens politiet etterforsker, skriver politiet. I dag starter landskytterstevne på Lesja, og opp mot 15 000 besøkende ventet dit neste uka. Leder I hovedkomiteen Erik Ulateig lover en konkurranseuke med god stemning og samhold.
2: Det selvsagt toppidrett her, det det også. Men det også samtidig så det en festival, det en skytterfestival for skytterfamilien. Men I tillegg så jo dette her et arrangement som tilgjengelig også for publikum. Det gratis inngang, og det gratis skyttelbuss fra hoveden fra en parkeringsplass nede på skyttercampen. Så liksom det, her det, jeg oppfordrer alle til å komme og bli med og ta del I den stemningen som her, for den egentlig helt unik.
1: Også I dag har Meteorologisk institutt sendt ut gult farevarsel for lyn I deler av innlandet, og samtidig det fortsatt gult farevarsel for skogbrann mange steder fram til mandag, skriver NRK.
3: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
4: Elverum får lettskya og pent vær I dag. Vestlig frisk bris utsatte steder melder yr.no. Temperaturer opp mot 20 grader.
5: Endelig morgen presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger

I love it, I love it, I love it. Bella Kay hørte du her I Endelig Morgen, som på lufta I en times tid til, og med Bjørn Martin Brandet I studio fortsatt. Det skal handle om kulturfestivalen Per Gynt, som starter I dag med store opplevelser I vakker natur. Det mye mer enn Per Gynt-spillet ved Gålavatnet det her. Vi tar en prat med kunstnerisk leder Erik Ulfsby I løpet av den kommende halve timen. Det blir Cannibals først, fra Mark Knopfler.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
1: Bra! Men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noen det også.
0: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte I butikken eller på joker.no.
1: Oppskriftsmessig levert, ja.
0: Ligge nåde. Joker, den gode naboen.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
7: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum. Regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
8: I dag går startskuddet for et av de store arrangementene I Elverum gjennom året, nemlig festspillene I Elverum, varer 10 dager fremover nå med en rekke små og store konserter. I kveld det blant annet åpningskonsert med Ungdomssymfonikeren I Elverumssalen. I morgen lørdag så skal Jan Eggum Trio spille, blant annet, og det festspillmessig I Elverum Kirke på søndag. Fie.no for hele programmet, det blant annet festspillutstilling på Skogmuseet fra I morgen lørdag, og allerede I dag åpner det festspillutstilling på Trovåg gård galleri. Og neste uke så bærer det jo løs med både Elverumsdager og nordiske jakt- og fiskerdager selvfølgelig. På Hamar kan du få med deg Mini-Tjuven musikkfest I morgen på Tjuvholmen. Dag Ingebrigtsen skal spille, det skal også DDR med Atle Antonsen. DNT, Finnskogen og omegn Elverum tar turen til Brattvelstammen på søndag. Her var det Julussa-konflikten, fant sted I 1927. Turen starter fra Mobergsveien 17 kl. 14 nå forskommende søndag 2. august. The Brink

0: I dag starter kulturfestivalen Peer Gynt I Gudbrandsdalen, en festival som mye mer enn det berømte Peer Gynt-spillet ved Gålåvatnet. Erik Ulfsby, du kunstnerisk leder for hele festivalen. Det litt av et program dere har snekret sammen I år.
1: Ja, det jo det. Vi veldig stolte av det, og det jo mange, mange store arrangementer, både selvfølgelig på Gålå, åpenbart med Peer Gynt og en ny arena der hvor vi skal lage en forestilling som heter Peropolis, og så det oppe på Kvamsfjellet med to konserter I år. Leif Ove Andsnes på lørdag den 8. og hele Kork med Lars Monsen musikken til tv-serien på torsdagen. Og så vi I Ringebu med Heil V og Lars Mytting. Så det mye som skjer og rundt omkring I hele Midtdalen.
0: Og når jeg hører om konserter ved Rondane og I Høyfjellet, så ser jeg for meg at det blir ganske mektige opplevelser mye av det her.
1: Ja, det gjerne. Det så fantastisk å sitte der I Lyngen med hele liksom, nasjonalparken rett foran deg. Liksom, og med fantastisk musikk, symfoniorkester, Leif Ove Andsnes og så videre, det blir mektig.
0: Du, hvis vi tar det som skjer ved Gålåvatnet, Peer Gynt-spillet, ny forestilling I år, fortell litt om den.
1: Nei, det blir en fantastisk forestilling. Det var jo så en gjennomgang I går kveld. Det blir skikkelig, skikkelig fint. Torbjørn Harr. En fantastisk skuespiller, også musiker, så han får brukt begge de delene av seg selv I forestillingen. Nydelig, nydelig lag av skuespillere, fantastiske frivillige, flott musikk, Per Peres og Øyan på regi, det masse å glede seg til.
0: Det en del som kommer tilbake til dere år etter år, og de setter kanskje ekstra pris på at på en måte, forestillingen forandrer seg litt av og til med nye skuespillere og nye vinklinger på en kjent historie.
1: Ja da, ikke sant? Og det jo noe av poenget her også, at altså, det jo en av verdens rikeste og beste tekster dette her. I over 150 år så har jo folk forsket og vridd og gått inn ulike dører I den teksten, og det å kunne gjøre det liksom, med jevne mellomrom her oppe i de faktiske omgivelsene som Ibsen lot seg inspirere av, da. Det et stort privilegium. Så alle blir med, alle man spør har lyst til å være med, så det veldig gøy.
0: Det som du sier, et kjent stykke og en kjent figur over hele verden. Kommer det mange å se på det her fra andre deler av verden enn Norge?
1: Ja, det ganske oppsiktsvekkende. Altså, jeg så en undersøkelse som ble gjort her for noen år siden, hvor jeg tror det var 6% av publikum kommer utenfra Norge, og det ganske mye. Altså, det jo da hundrevis av folk hvert eneste år. Så jeg treffer jo busslaster med engelskmenn, tyskere, og helt sikkert også mange andre. Så vi jobber I år også med et sånn teksteprosjekt, altså at du kan laste ned en app og få teksten oversatt på telefonen. Din, så det absolutt et internasjonalt prosjekt også.
0: Må være morsomt å jobbe med alle disse forestillingene I de naturskjønne omgivelsene vi var inne på. Det liksom hele dalen en spesiell arena for alt det som skjer her.
1: Ja, det jo det, og jeg synes jo det jo nesten litt sånn oppsiktsvekkende egentlig, hvor stor konsentrasjon av skal vi si, verdensforfattere som finnes innenfor et ganske begrenset område, ikke sant? Du har Bjørnson på Aulestad, du har Sigrid Undset, du har Henrik Ibsen rundt Peer Gynt og Gålå her, du har Mytting, du har Tor Jonsson. Altså, det en utrolig konsentrasjon av store forfattere innenfor dette området, så det jo noe her man lar seg inspirere av.
0: Du, nå har du jobbet hardt med å få klar festivalen. Får du kost deg og gått litt rundt og sett de ulike forestillingene I uka som kommer med litt lave skuldre, du, eller?
1: Ja, altså, lave skuldre vet jeg ikke, men jeg får absolutt sett alt, ja. Men jeg jo på jobb, så jeg har litt oppgaver rundt omkring, men jeg gleder meg veldig.
2: Ja, det sa kunstnerisk leder Erik Ulfsby. Reporter I saken var Gøran Kristiansen. Så til Kings of Leon, som kommer her med Ljus som Bar.

0: Kings of Leon, Jus Sandbar. Hamar Roklubb 1881 opplever medvind og har I dag rundt 450 medlemmer. Klubben, som en av Norges eldste roklubber, har de siste tiårene vokst I takt med den økende interessen for kajakpadling, samtidig som roing fortsatt står sterkt. Leder Eli Grøntoft Dybdal sier at klubben ønsker å være et tilbud for alle, uansett alder og erfaring. Med kurs, fellesturer og fokus på sikkerhet, så håper klubben å få enda flere ut på Mjøsa, det skriver mitthamar.no. Alicia Keys her, og Tears Always Win.
1: Crazy.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverum får lettskya og pent vær I dag. Vestlig frisk bris utsatte steder melder yr.no. Temperaturer opp mot 20 grader.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, det nye Skylink oppblåsbare solseilet og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Altid varmmatt hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varmmatt hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

Og med dør, Morten og Folka. Polyri kan gi oss lokalsporten like etter Duran Duran som kommer her. Careless Memories.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: For tredje året på rad arrangerer Furnes fotball gratis sommerskole på Gårdåsbana utenfor Hamar. Rundt 100 barn fra hele regionen, blant annet Hamkam, Storhamar, Ottestad, Løten, samles til fotball, lek og mye vennskap gjennom tre uker med aktiviteter. Ifølge Mitt Hamar tilbudet åpent for alle barn fra 7 år oppover, uansett nivå, og målet å skape et inkluderende og trygt miljø med fokus på idrettsglede og fellesskap. HamKam kvinner styrker troppen foran høstsesongen i 2. divisjon. Laget har mistet Mathilde Åstokken til Lyn, og Julie Heggelund skal ut i militærtjeneste etter helgens kamp mot Røa 2. Nå får de en forsterkning i Ingrid Skattebo, som kommer fra Raufoss. Skattebo har så langt denne sesongen skåret 3 mål på 11 kamper, og nå blir hun lagkamerat med sin søster Marit i Hamarkameratene. Og Jakob Molat har forlenget sin kontrakt med HamKam og blir i klubben ut 2028-sesongen, det skriver HamKam på sine nettsider. Sportssjef Jørgen Bjørn svært fornøyd med at han får beholde Molat, og beskriver han som en av de dyktigste innen sitt fagområde og en viktig kontinuitetsbærer på Briskeby. Molat har ansvaret for det fysiske opplegget, både for A-laget og for akademiet. Nybergsund IL Trysil forsterker troppen med 4 nye spillere foran høstsesongen. Inn kommer den franske midtbanespilleren Ryan Capai, den spanske høyrebekken Salvador Cervero, den tidligere Sierra Leone landslagsspilleren Ismael Koroma og Erik Botten Breum, som vender tilbake til klubben etter et halvt år i Brumunddal. Samtidig takker Nybergsund av flere spillere som forlater klubben på grunn av studier. Alle de 4 nykommerne er spilleklare og kan få sin debut allerede i dagens kamp mot Toten på bortebane. Sportsnyheter, det får du fra Paul Erik Berntsen.
2: I en søt liten ambassade i Münchhausen Avenue.

Ambassanova og de gode gamle gitarkammeratene I endelig morgen. Om du liker å løpe I skogen eller gå fort for den del, så det mange muligheter for det I helgen når Kongsvinger skogsmaraton arrangeres. Morsjømarsjen I Løten arrangeres også for 40

0: Kan ikke noen åpne vinduet? Det så varmt her.
1: Du, det like varmt ute.
0: Sett på aircondition da vel?
1: Aircondition, ja. Den virker ikke lenger.
0: Hva gjør vi da?
2: Jo, da bestiller du AC-service. Sommerklar bil? Det får du hos Autoservice Elverum.

Dynamite, BTS I Endelig Morgen, som straks ferdig for I dag og den uka her. Jeg heter Bjørn Martin Brandet, håper du får en fortsatt fin fred og god helg når den tid kommer. Og så blir det straks sommer I innlandet for aller siste gang I år fra 10 til 14, så blir det der du fram mot nyhetene. Aller først, Delara, det her Sjelen.

0: FIFA sier at planen om å selge en eierandel i turneringsvirksomheten, blant annet VM, går videre. Det internasjonale fotballforbundet mener at konsultasjonsprosessen ble forstyrret av uriktige medieopplysninger. FIFA vil gi hvert medlemsforbund muligheten til å avgi sin stemme basert på fakta, opplyser de i en uttalelse. Den tidligere roeren og idrettshelten Olav Tufte begraves fra Horten kirke i dag klokken 12. Tufte ble rammet av akutt hjertestans og erklært død den 21. juli. NRK sender begravelsen direkte på TV. Familien ber om at det ikke sendes blomster, men at det gis en gave til Tuftes barns utdanning. Bare én av tre sier seg enig i at stortingspolitikere forstår konsekvensen av lovene de vedtar, det viser en undersøkelse for Juristforbundet. Fremskrittspartiets Helge André Njåstad tar funnet på alvor, men mener skepsisen også er sunt for demokratiet. Han viser til at innspill fra jurister, organisasjoner og media blir diskutert i Stortinget. Det blir en markering for drepte Maren Sømme i Stavanger i dag. Sømme ble funnet død på Nærbø på søndag. Kjæresten hennes, som er siktet for drap, var fra før av siktet i en voldssak mot kvinnen. Dagens arrangement skal være en markering mot varslede partnerdrap. Antallet elsparkesykkelulykker er på nytt i kraftig oppgang. Trygg Trafikk, politiet og Statens vegvesen peker på flere skader etter innstrammingene i 2022. Statens vegvesen sier de vurderer hjelmpåbud og høyere aldersgrense fordi unge er spesielt utsatt. Det er fotball på menyen for de sportsinteresserte i dag. Vålerenga møter HamKam, og Bodø-Glimt møter Lillestrøm i Eliteserien. Spesielt kampen mellom Glimt og LSK er viktig for utfallet av gullkampen. Glimt leder an på tabellen, LSK følger på en fjerdeplass. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En tenåringsgutt er dømt til fengsel i 21 dager og tap av førerretten i 2 år og 2 måneder etter at han i våres ble tatt i 113 km i en 50-sone i Ringsaker. Blodprøver viste også at gutten var påvirket av alkohol, og retten mener også det er straffeskjerpende at han hadde en passasjer i bilen, skriver NRK. En utforkjøring på Riksvei 25 i Trysil i morgentimene i dag. Et enslig kjøretøy kjørte av veien og traff et tre. Store materielle skader, men ikke meldt om alvorlige personskader. Det er ikke mistanke om ruskjøring, men føreren har fått førerkortet beslaglagt og sak opprettet, skriver politiet. I går kveld var det også en utforkjøring. Det var E6 Tangen i Stange. Enslig kjøretøy kjørte av veien. Det ser ut til å ha gått greit med de involverte, skriver politiet. Politiet i Innlandet etterforsker 2 alvorlige voldshendelser som fant sted i Innlandet i går ettermiddag kveld. I Moelv ble 2 menn i 40- og 50-åra skadd etter det politiet mener var vold mot hverandre. Ingen livstruende skadd. På Lillehammer er 2 personer pågrepet etter at en skadd kvinne ble funnet i en leilighet. Kvinnen er under behandling mens politiet etterforsker, skriver politiet. I dag starter landskytterstevnet på Lesja, og opp mot 15 000 besøkende er ventet dit den neste uka. Leder i hovedkomiteen Erik Ulateig lover en konkurranseuke med god stemning og samhold.
2: Det er selvsagt toppidrett her, det er det også, men det er også samtidig så er det en festival, en skytterfestival for skytterfamilien. Men i tillegg så er jo dette her et arrangement som er tilgjengelig overfor publikum. Det er gratis inngang, og det er gratis skyttelbuss fra en parkeringsplass nede på skyttercampen. Så liksom det, her er det i Europa det alle til å komme og bli med og ta del i den stemningen som er her, for den er egentlig helt unik.
1: Også i dag har Meteorologisk institutt sendt ut gult farevarsel for lyn i deler av Innlandet, og samtidig er det fortsatt gult farevarsel for skogbrann mange steder fram til mandag, skriver NRK.
3: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv. Lokalradionets sommerturné. Sommer i Innlandet.

Louis Capaldi med Forget Me var det. Velkommen til den første timen av I alt fire timer her på kanalen I selskap med Sommerinnlandet. Det fredag. Yay! Yes! Ukas beste dag har vi kommet til nok en gang. Ja, du skjønner det at det min favorittdag. Ja. Og så det litt vemodig likevel, for det den siste dagen I juli I dag. Og jeg har jo snakket om det de foregående dagene også. At jo, det en sommermåned som venter på oss, men det jo noe spesielt med juli. Så, men nå får vi passe på å nyte den aller, aller, aller, aller siste julidagen 2026. Det blir gjenhør fra våre reportere I dag også. Vi har jo hatt sommerturnéen vår I gang I innlandet. Denne siste uka har vi begynt på tilbakeblikk og gjenhør med noen av de reportasjene som våre reportere har laget I verdens beste fylke, nemlig innlandet. Hva som kommer I denne timen, det skal du snart få svar på.

0: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
3: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: IKEA kunderadio.
5: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Sommer i innlandet.
8: Financiamos todos nuestros servicios.
9: Gracias.
10: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Hvor skal vi hen, og hva skal vi høre I denne timen på din egen lokale radiostasjon? Hvilke gjenhør har vi å by på? Det blir, om ikke lenge nå, nok et turtips. Jeg har sagt dette mange ganger, men en så bra ting behøver, kan jo sies mange ganger til, kan det ikke det? Jo, turtips skal det bli, og det en smart ting å lagre, sånn I minnebanken. Putt den et sted I hypofysen, eller frontalloben, eller hvor man lagrer ting, jeg ikke sikker. Fordi at disse turtipsene kan du ta igjen også, når sommeren over. Og tenke, var det ikke noen sånn kjempefine ruter man kunne gå I innlandet? Og så kommer det på at jo, det har jeg hørt på min egen lokale radiostasjon. Derfor blir det reprise av et turtips I dag. Om litt så blir det et turtips fra Ringsaker. Og I denne timen skal vi også innom Åmot Husflid.

0: sommer så gir vi lytterne våre mange turforslag, først og fremst da til fots I flott natur, ofte med helt fantastisk utsikt. Nå, Margrethe Rudtjeset fra Hamar og Hedmarken Turistforening, så skal vi til topps I Ringsaker.
1: Ja, det å gå til Ringsakers høyeste topp, som heter Tuva, det en tur som virkelig verdt å gå, og som vi virkelig kan anbefale. Den ligger jo liksom øst for Sjusjøen. Man må kjøre innover Åsdalen, enten fra Sjusjøen og innover Birkebeinveien, eller man kan kjøre fra Hamar og Brumunddal videre inn gjennom bommen på Brumundsag, og inn til for eksempel Skvaldra, som vil være det mest naturlige utgangspunktet, og parkere rett før hyttefeltet på Skvaldra.
0: Så for mange så det snakk om en dagstur det her, med kjøring og going.
1: Ja, dette typisk sånn dagstur. Det sånn, fra Hamar til man på Skvaldra og får parkert, så går det cirka en time på gode almenningsveier. Dette typisk sånn søndagstur, eller en god feriedag I sommer med fint vær, så dette en helt super tur.
0: Men om skal til topp, så betyr det at det litt motbakke da, det litt oppover her.
1: Ja, men det litt sånn jevn god stigning. Det flere måter å gå dit på. Man kan starte gjennom en sånn urskog, som rett opp fra parkeringsplassen på Skvaldra, og den ganske bratt. Da får man liksom pusta og svetta og kjent liksom at man lever, og passerer en litt mindre topp, men som også over 1000 meter, som heter Tyven, og går videre derfra opp til Tuva. På Tuva så det jo et fantastisk utsikt, og altså, da vi på Snaufjellet. Så dette Hedmarksviddas og Ringsakerfjellets snille, gode, altså dette grønne stier og lite stein, lett å gå.
0: Og hvor høyt man da når man på Tuva?
1: På Tuva, Ringsakers høyeste punkt, 1090 meter over havet. I det området rundt Tuva så det altså I hvert fall fem topper som man kan regne med som over 1000 meter. Og bare så det skal være sagt, så det I det området man må for å komme over 1000 meter. I Ringsaker.
0: Høres ut som en bra søndagstur, eller dagstur.
1: Ja, det det. Og det forskjellige måter å gå på. Jeg nevnte det med den urskogstien liksom rett opp til Tyven, men man kan også gå på hytteveiene gjennom Skvaldra hyttefelt og komme på en annen måte forbi Goldalshytta og opp. Mm. Eller man kan gjøre det som en runde.
0: Ja, for det lurte på. Frem og tilbake eller runde?
1: Ja, det kan man velge selv. Vi har turpost på toppen av Tuva I år. De topper I Ringsaker, og der har de foreslått det som en runde. Så de foreslår å gå opp Urskogstien forbi Tyven, og til Tuva, og ned forbi Goldalshytta, og avrunde ned I hyttefeltet.
0: Og hvor langt har man da gått hvis man tar hele runden?
1: Hele runden rundt 9 kilometer, og da har de skrevet I turbeskrivelsen for de topper, at da går man cirka 2/3 av turen over tregrensen. Dette en deilig måte å komme opp I høyden på. Kjempefint.
0: Og på ut.no så heter den turen altså?
1: Tuva. God tur.

0: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C, midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Sommer I innlandet.

0: Mitt i Rena sentrum, en knallvakker solskinnsdag, så står den gamle Freda brannstasjon. Flott rød lita bygning, og her holder Åmot husflidslag til utstilling på alle vegger i alle mulige husflidsteknikker. Tre kjekke damer er her og server utsalget om sommeren. Eva Dalhaug, Else Berit Sverdsberget og Jorunn Marie Brandsnes. Else Berit, du er hovedorganisator.
1: Ja, vi er ikke alene om det, men vi er fire som styrer på brannstasjonen før husflidslaget.
0: Kan du kanskje også fortelle litt mer om det bygget vi er i, den gamle brannstasjonen?
1: Ja, den er gammel og fredes, og det vidt har vi vatten og vidt har vi toalett her, så det... Men det er veldig koselig å være her og passer fint til vårt formål. Alle som kommer synes det er veldig koselig her.
0: Kjærlighet på pinner står det på et lite skilt i vindueskarmen. Sånn. Eva, dere selger jo alt mellom himmel og jord her, eller det var en overdrivelse. Dere selger alt mellom himmel og jord når det gjelder husflidsprodukter.
2: Ja, vi gjør jo det der, men det er jo litt avhengig av hva folk produserer. Men vi vil jo gjerne ha flest mulig teknikker og variasjon da, i produkter.
0: Jorunn Marie, hva slags vare er det det går mest av?
3: Det er vel kanskje sokker og votter, for det antallet er jo, og særlig når det blir litt kaldt, da kommer de, vet du, og jeg mangler sokker i støvlene, eller votter, da det blir vinteren.
0: Jeg innleder jo med å si at det her var sommeråpent, men dere har også litt vinteråpent.
3: Vi er åpent i adventstida, desember, og da er det ofte studenter, var og liknende noen militære som frys på, som er hit og kanskje får seg jakke og genser og lue og våtter.
0: Og så er det jo masse fine julegaver her da.
3: Ja, det er det. Det er et stort utvalg av både strikka og sydd varer. Så det er jo litt for enhver smak.
0: Hvor travelt er det å sitte her på sommeren?
1: Nei, det går veldig fint, synes jeg, om det er litt ravelt, det er bare koselig. Det er veldig koselig å se gamle kunder som kommer, og vi er nok populære at mange av dem er innom oss før de skal på Rørosmarten, og vi har billige varer da, vet du. Så det er veldig mye fint å finne her.
0: Brannstasjonen er jo trekkplaster i seg selv, og man blir jo nysgjerrig på å gå inn her.
2: Ja, virkelig, og det ligger jo, som du sa, midt i sentrum og ved siden av kirka, så vi fungerer jo litt som sånn der turistinformasjon og prøver å fortelle hva som er på Rena og informere folk. Og det er jo mye utlendinger her som kommer innom, og folk som skal lade bilen og litt sånn da.

ja, jeg vil si nok et stort steg I romforskningen. 31. juli tilbake 1971, da var det astronauter oppe på månen, og de gjorde noe helt spesielt. Neil Armstrong ble kanskje den første astronauten som gikk på månen, men astronautene på Apollo 15 ble de første som kjørte et kjøretøy på månen. Ja, så de var først med å kjøre rundt med den berømte månebilen, og det gjorde de altså aller først, 31. juli 1971.

0: er tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi, doen er tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
3: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Ferder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Sommer I innlandet.

0: Kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde pågrepet etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige, der en kvinne og datteren hennes døde. Ifølge den svenske påtalemyndigheten kapteinen mistenkt for uaktsomhet I sjøtrafikken, og uaktsomt har forårsaket en annens død, skriver VG. Skogbrannene I Frankrike under kontroll, og tusenvis av evakuerte kan reise hjem. Franske myndigheter har opphevet evakueringen for 12 kommuner vest og sørvest for Bordeaux, melder NTB. 144 000 av 220 000 evakuerte kan dermed reise hjem igjen. Fra I morgen utvides retten til gratis skolefritidsordning. Alle elever på 1. til 3. trinn får 12 timer I uka, og kommunene må ha kapasitet til å tilby det. I tillegg får over 4000 elever på 4. trinn I levekårsutsatte områder tilbudet, slik at færre barn må gå hjem når skolen slutter. Mannen som siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren har lovlig opphold I Norge. Det opplyste UDI I går ettermiddag. Ifølge forsvareren så har han klaget på vedtaket om utvisning. Han står nå som utvandret fra folkeregisteret, men kan bli. Drapssiktede nekter straffskyld. Arbeidsledigheten økte svagt I juli ifølge tall fra NAV. Antallet helt ledige steg med 400 fra juni til juli, justert for sesongen. Og andelen helt ledige nå 2,1% av arbeidsstyrken. NAV sier også at arbeidsmarkedet svekkes noe med færre ledige stillinger. FIFA sier at planen om å selge en eierandel I turneringsvirksomheten, blant annet VM, går videre. Det internasjonale fotballforbundet mener at konsultasjonsprosessen blitt forstyrret av uriktige medieopplysninger. FIFA sier at de vil gi hvert medlemsforbund mulighet til å avgi sin stemme basert på fakta. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: En tenåringsgutt dømt til fengsel I 21 dager og tap av førerretten I 2 år og 2 måneder etter at han I våres ble tatt I 113 kilometer I en 50-zone I Ringsaker. Blodprøver viste også at gutten var påvirket av alkohol, og retten mener også det straffeskjerpende at han hadde en passasjer I bilen, skriver NRK. En utforkjøring på Riksvei 25 I Trysil I morgentimene I dag. Et enslig kjøretøy kjørte av veien og traffet 3 store materielle skader, men ikke meldt om alvorlige personskader. Det ikke mistanke om ruskjøring, men føreren har fått førerkortet beslaglagt og sak opprettet, skriver politiet. I går kveld var det også en utforkjøring. Det var E6 Tangen I Stange. Enslig kjøretøy kjørte av veien. Det ser ut til å ha gått greit med de involverte, skriver politiet. Politiet I innlandet etterforsker 2 alvorlige voldshendelser som fant sted I innlandet I går ettermiddag kveld. I Moelv ble 2 menn I 40- og 50-åra skadd etter det politiet mener var vold mot hverandre. Ingen livstruende skadd. På Lillehammer 2 personer pågrepet etter at en skadd kvinne ble funnet I en leilighet. Kvinnen under behandling mens politiet etterforsker, skriver politiet. I dag starter landskytterstevnet på Lesja, og opp mot 15 000 besøkende ventet dit neste uka. Leder I hovedkomiteen Erik Ulateig lover en konkurranseuke med god stemning og samhold.
2: Det selvsagt toppidrett her, det det også. Men det også samtidig så det en festival, en skytterfestival for skytterfamilien. Men I tillegg så jo dette her et arrangement som tilgjengelig også for publikum. Det gratis inngang, og det gratis skyttelbuss fra hoveden fra en parkeringsplass nede på skyttercampen. Så liksom det, her det, jeg oppfordrer alle til å komme og bli med og ta del I den stemningen som her, for den egentlig helt unik.
1: Også I dag har Meteorologisk institutt sendt ut gult farevarsel for lyn I deler av innlandet, og samtidig det fortsatt gult farevarsel for skogbrann mange steder fram til mandag, skriver NRK.
3: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv. Lokalradionets sommerturné. Sommer I innlandet.

Musikk der fra Morgan, nå holdt jeg på å si Morgan Sulele, det var jo slett ikke, det var Morgan Wallen og Post Malone som fikk start 11-timen denne fredag. It ain't coming back. Varmt og hjertelig velkommen til sommer I innlandet, denne siste dagen I juli måned, og også den siste dagen da vi byr på gjenhør fra vår sommerturné I innlandet. Det jo, som jeg har sagt gjentatte ganger nå, sånn at våre reportere denne sommeren nå har vært innlandet rundt. Snakket med hyggelige folk, oppsøkt vakre steder, og vi får gjenhør med noen av de reportasjene denne fredagen også. En av de tingene vi skal få et gjenhør med dagsturhytta I Grue, og så skal vi kjøre en ekte månerakett. Ja, og da må vi til Aukrust-senteret og gjøre det, og den turen den tar vi senere denne tiden.

0: I mange kommuner I Innlandet så har det gjennom de siste årene kommet på plass en dagstyrhytte ved egna steller. Det har det også her I Grue I vasskanten til Frysjøen. Vi har jo med oss ordfører I Grue kommune Rune Grenberg her ved dagstyrhytta I dag. Og først og fremst så kan du jo fortelle litt om her som liksom grunnen til at det står I dagstyrhytte her.
1: Da Innlandet fylkeskommune lanserte det prosjektet så var vi ganske raske med å svare ja til at vi ønsker å etablere dagstyrhytte. Og så har vi gjennom samskaping med lag og foreninger og andre interessegrupper fått en dagstyrhytte som I tillegg universelt utformet og med flere anlegg rundt. Ja. Så denne dagstyrhytta her har vært en suksess fra oppstarten, eller nesten før hun var bygd, for det har vært så stor entusiasme rundt det. Så dette her har vært en suksess hele veien.
0: Ja, for her var det jo forholdsvis atgrodd før dagstyrhytta kom på plass, og nå det jo line opp med både grusveg, toalettanlegg og brygger og så videre.
1: Ja, da, det var jo opprinnelig lite badestrand her, og det var egentlig kanskje hovedårsaken til at dagstyrhytta har vært lagt hit. Nå har vi fått på plass et sanitæranlegg, vi har en fiskebrygge, og vi har en baderampe, universelt utformet, og det jo en tursti som går videre langs etter sjøen her. Og vi har planer om flere ting inn I anlegget som kommer på etter hvert.
0: Ja, for det jo ikke bare det å måtte bade og bruke sjøen, det jo også veldig mye turmuligheter rundt her, både sommer og vinter.
1: Ja, det det, og I den forbindelse så har vi et samarbeid med Finnskogen Friluftsråd, der vi ser på en friluftsportal som har utgangspunkt TV Frysjøen, og det jo et sted som har vært I brukt og mange til overnatting en natt på parkeringen her. Det ser jo ofte det står en bobil eller fem her, og venter på at dagen skal gry at det. Og det handler jo om det stinettverket som går ut fra Frysjøen og Dagstyrhytta. Og det muligheten å gå både til Dagstyrhytta og fra Dagstyrhytta og komme tilbake om kvelden.
0: Jeg lurer på om vi tager turen inn og ser litt på hvordan det ser ut inne her.
1: Ja, det må vi gjøre.
0: Her det jo rigget til å kunne kose seg både uansett om det regner eller blåser fælt.
1: Ja, og det som har vært spesielt med dagstyrhytta her vår jo at det har vært veldig mye brukt om vinteren. Og da til å badere. Det har vært åpent her I isen her I flere år på rad nå. Det dagstyrhytta har vært fin å gå inn og varme seg underveis I isbadinga.
0: Hesse, ser du på mulighetene for å tiltrekke seg folk til dagstyrhytta her og området rundt? Det jo friluftscamp rett ved siden av her som I flittig bruk gjennom sommerhalvåret.
1: Ja, det det, og vi har jo andre turistdestinasjoner I nærheten som med å trekke opp, men det klart, hit kommer det mye folk allerede. Veldig mange av lokalbefolkningen bruker stelle, men jeg vet også at det andre som stopper på tur forbi, og vi har jo fått litt oppmerksomhet rundt dagstyrhytta vår I og med at det universelt utformet, det muligheten for mange og mangfold til å bruke, og det sprer seg jo fort, så det kommer til å bli stor trafikk her fremover. Og du vet, det å kunne stå inne I hytta her, eller sitte inne I hytta her en kveld og se på solnedgangen med panoramautsikt utover sjøen og der sola går ned, det jo helt fantastisk, uansett her nede på året det Og slik sett så det jo det å kunne bruke både sommer og vinter helt utmerket.

0: I gamle dager så var det jo sånn at stat og myndigheter de kunne jo plutselig bestemme seg for at folk måtte I gapestokk.
1: Ja.
0: Det skjedde på datoen I dag I 1703. Da var det en engelsk fyr som måtte I gapestokk I London. Det var forfatteren Daniel Defoe. Hvorfor måtte han I gapestokk? Jo, han hadde skrevet politisk satire, og det ville ikke regjering og de ansvarlige ha noe av. Så da puttet de han I gapestokk. De gikk kanskje ikke helt som de hadde håpet. I stedet for å håne han, nemlig der han sto på torget I gapestokken, så begynte folk å kaste blomster til han. Applaudert og syntes han var en stor veiskar. ja. Senere så skulle jo Daniel Defoe bli verdenskjent som forfatteren av Robinson Crusoe.

0: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlukkflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
3: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
4: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Sommer I innlandet.

0: Uansett hvilken retning man kommer til Alvdal fra, så troner måneraketten Apollo 13 tydelig i landskapet. Jeg er så heldig at jeg har fått tatt en tur med denne måneraketten nå, og Olav Nørstig Kongshaug, du er sjefsastronaut på denne romferden. Her er det folk i alle aldre.
1: Ja, vi har godt spenn her altså. Jeg tror eldste astronauten jeg har hatt er 72 år, og yngste jeg har hatt er 1 år. Så det blir ikke noe mindre spennende, tror jeg, nesten.
0: Reaksjonene fra dem som er med på denne ferden her nå, de har vært litt blandet, for det er noen barn som synes det er ganske skummelt, og så er det voksne som storkoser seg.
1: Absolutt, det er jo skummelt å dra til månen. Jeg skjønner jo at barn blir redd for det, og tanken på det. Men ja, vi prøver jo å ta med til alle aldre. Vi har jo voksenvitser og barnevitser og alt mulig mellom. Så her er det jo for alle å finne, da, vil jeg tro. Og så, som regel så er det veldig gøy og artig, synes alle barna til slutt uansett.
0: Jeg synes i hvert fall det var artig.
1: Ja, så bra.
0: Nå har jeg landet trygt igjen fra ferden med måneraketten, og står her sammen med museumsformidler Gjertrud Marie Kjølhaug Bakkeng. Og altså, huset Aukrust, litt av en plass.
2: Ja, det vil jeg si det. Absolutt litt av en plass.
0: Bygninger. Huset her er 30 år i år, og Solan Gundersen 60.
2: I hvert fall så er Jeon Solan boka 60. Jeg tror nok en Solan er litt eldre, men vi feirer noe 60-årsjubileum nå i år, og 30-årsjubileum for huset.
0: Sverre Fehn, som tegnet deg i sin tid, fortell om den opplevelsen dere gir til folk her.
2: Jeg håper at vi klarer å oppfylle det som liksom er grunnverdiene våre, som er lunt, nært, skapende og humoristisk. Her skal vår lave terskel å komme, og Fehn har jo tegnet hus som vender ryggen til hverdagen og støyen, altså representert ved veien. Så når du da kommer inn døra her, så skal du på en måte skal fantasien og få litt fritt spillerom da. Du skal liksom slippe hverdagen fra deg, og så bare få være den du er egentlig inne i bygget vårt.
0: Her er det utstillinger og kinosal, og det er, ja, her er det mye artig.
2: Ja, nå har vi jo utstilling, hovedutstillingen i år er jo Solan, som sagt da, 60 år. Og så har vi jo originaltegninger, malerier, ta Kjell. I tillegg så er det jo mulig å se litt innblikk i livet hans. Og så har vi forskjellige typer rebus. Nytt i år er at en av de sommerhjelpene våre, hun er jo naturfagslærer, så hun har laget en Ludvigs natursti. For Ludvig, han er jo veldig opptatt av natur, miljø, så her kan du bryne deg på noen miljøspørsmål rett og slett i år.
0: Hva slags folk er det som kommer innom huset Aukrust?
2: Alle kommer hit. Familier, godt voksne, folk som er på gjennomfart, arkitekter som har som destinasjon, men hit kommer alle altså. Og vi har noen sånne gjester som kommer år etter år, som har det som sånn fast stopp, tror jeg. Det er nok en del av sommeren for enkelte.
0: For her får du både kunst, finkultur, men også det som er veldig lavterskel og barnlig moro.
2: Ja. Og det synes jeg på en måte er litt, det er både Kjell og det er arkitekten. Legg til rette for at her kan alle komme. Det er som du sa, det er barnlig moro, og det er kunstutstillinger. Du kan liksom slippe akslene, tror jeg det er litt tanken. Her møtes alle. Musikk.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: For tredje året på rad arrangerer Furnes fotball gratis sommerskole på Gårdåsbana utenfor Hamar. Rundt 100 barn fra hele regionen, blant annet Hamkam, Storhamar, Ottestad, Løten, samles til fotball, lek og mye vennskap gjennom tre uker med aktiviteter. Ifølge Mitt Hamar er tilbudet åpent for alle barn fra 7 år oppover, uansett nivå, og målet er å skape et inkluderende og trygt miljø med fokus på idrettsglede og fellesskap. HamKam kvinner styrker troppen foran høstsesongen i 2. divisjon. Laget har mistet Mathilde Åstokken til Lyn, og Julie Heggelund skal ut i militærtjeneste etter helgens kamp mot Røa 2. Nå får de en forsterkning i Ingrid Skattebo, som kommer fra Raufoss. Skattebo har så langt denne sesongen skåret 3 mål på 11 kamper, og nå blir hun lagkamerat med sin søster Marit i Hamarkameratene. Og Jakob Molat har forlenget sin kontrakt med HamKam og blir i klubben ut 2028-sesongen, det skriver HamKam på sine nettsider. Sportssjef Jørgen Bjørn er svært fornøyd med at han får beholde Molat, og beskriver han som en av de dyktigste innen sitt fagområde og en viktig kontinuitetsbærer på Briskeby. Molat har ansvaret for det fysiske opplegget, både for A-laget og for akademiet. Nybergsund IL Trysil forsterker troppen med 4 nye spillere foran høstsesongen. Inn kommer den franske midtbanespilleren Ryan Capai, den spanske høyrebekken Salvador Cervero, den tidligere Sierra Leone landslagsspilleren Ismael Koroma og Erik Botten Breum, som vender tilbake til klubben etter et halvt år i Brumunddal. Samtidig takker Nybergsund av flere spillere som forlater klubben på grunn av studier. Alle de 4 nykommerne er spilleklare og kan få sin debut allerede i dagens kamp mot Toten på bortebane. Sportsnyheter, det får du fra Paul Erik Berntsen.

0: Legg noe godt på grillen. Fra torsdag til lørdag får du 600 gram grillpølse fra Gilde. Før 69,90, nå kun 39,90. Perfekt helgemiddag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker en god nabo som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte I butikken eller på joker.no.
2: Oppskriftsmessig levert, ja.
1: Ligger nå det. Joker, den gode naboen.
3: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Sommer I innlandet.

0: Rundt 50 000 migranter har tatt seg inn I den spanske eksklaven Ceuta I Nordafrika det siste døgnet. Det anslår Spanias innenriksdepartement. Minst 18 mennesker har mistet livet I forsøket på å ta seg over grensa fra Marokko. Lokale myndigheter har bedt om bistand fra militæret, melder NTB. Kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde pågrepet etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige, der en kvinne og datteren hennes døde. Ifølge den svenske påtalemyndigheten kapteinen mistenkt for uaktsomhet I sjøtrafikken, og uaktsomt har forårsaket en annens død, skriver VG. Skogbrannene I Frankrike under kontroll, og tusenvis av evakuerte kan reise hjem. Franske myndigheter har opphevet evakueringen for 12 kommuner vest og sørvest for Bordeaux, melder NTB. 144 000 av 220 000 evakuerte kan dermed reise hjem igjen. Fra I morgen utvides retten til gratis skolefritidsordning. Alle elever på 1. til 3. trinn får 12 timer I uka, og kommunene må ha kapasitet til å tilby det. I tillegg får over 4 000 elever på 4. trinn I levekårsutsatte områder tilbudet, slik at færre barn må gå hjem når skolen slutter. Mannen som siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren har lovlig opphold I Norge. Det opplyste UDI I går ettermiddag. Ifølge forsvareren så har han klaget på vedtaket om utvisning. Han står nå som utvandret fra folkeregisteret, men kan bli. Drapssiktede nekter straffskyld. Arbeidsledigheten økte svagt I juli ifølge tall fra NAV. Antallet helt ledige steg med 400 fra juni til juli, justert for sesongen. Og andelen helt ledige nå 2,1% av arbeidsstyrken. NAV sier også at arbeidsmarkedet svekkes noe med færre ledige stillinger. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Personen som omkom I trafikkulykken på E6 på Dovrefjell på mandag nå sikta etter ulykken, opplyser politiet I innlandet. Politiet har ikke ytterligere informasjon å tilføye enn at de vet det har vært en front-mot-front-ulykke. I tillegg til personen som omkom ble også tre sendt til sykehus med alvorlige skader. Politiet ønsker å rette en takk til publikum og forbipasserende som gjorde en viktig innsats før nødetatene kom på stedet etter ulykken, skriver NRK. En tenåringsgutt dømt til fengsel I 21 dager og tap av føreretten I 2 år og 2 måneder etter at han I våres ble tatt I 113 kilometer I en 50-zone I Ringsaker. Blodprøver viste også at gutten var påvirket av alkohol, og retten mener også det straffeskjerpende at han hadde en passasjer I bilen, skriver NRK. En utforkjøring på Riksvei 25 I Trysil I morgentimene I dag. Et enslig kjøretøy kjørte av veien og traffet tre store materielle skader, men ikke meldt om alvorlige personskader. Det ikke mistanke om ruskjøring, men føreren har fått førekortet beslaglagt og sak opprettet, skriver politiet. Politiet I innlandet etterforsker to alvorlige voldshendelser som fant sted I innlandet I går ettermiddag kveld. I Moelv ble to menn I 40- og 50-år av skadd etter det politiet mener var vold mot hverandre. Ingen livstruende skadd. På Lillehammer to personer pågrepet etter at en skadd kvinne ble funnet I en leilighet. Kvinnen under behandling mens politiet etterforsker, skriver politiet. I dag starter landskytterstevnet på Lesja, og opp mot 15 000 besøkende ventet dit neste uka. Leder I hovedkomiteen Erik Ulateig lover en konkurranseuke med god stemning og samhold.
2: Det selvsagt toppidrett her, det det også, men det også samtidig så det en festival, det en skytterfestival for skytterfamilien. Men I tillegg så jo dette her et arrangement som tilgjengelig også for publikum. Det gratis inngang, og det gratis skyttelbuss fra hoveden fra en parkeringsplass nede på skyttercampen. Jeg oppfordrer alle til å komme og bli med og ta del I den stemningen som her, for den egentlig helt unik.
3: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv. Lokalradionets sommerturné. Sommer I innlandet.

Lasse Botesen med låta Hykler var det. Jeg kan nå gå over fra å si god formiddag til god ettermiddag, for klokka har rundet 12 denne fredag. Nå kan du senke skuldrene enda mer enn du kunne i forrige time og tenke at nå går det riktig vei når det snart helg. Ja, det gjelder jo alle som jobber. Alle som har ferie har antagelig senket skuldre fra før, tenker jeg. Det lett å liksom innbilde seg at sommeren og de fleste ferdige med ferien, men langt ifra, det gjenstår altså en hel sommermåned, heldigvis. Det sommer innlandet på din egen lokale radiostasjon, og denne timen nå byr vi på gjenhør fra vår sommerturné. I denne timen skal vi høyt og lavt i Trysil, og så blir det en tur til Kongsvinger, sør i fylket. Der skal vi oppsøke Norsk Kvinnemuseum.

0: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
2: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
3: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
4: Jo, men først en tur til. Biltema.
5: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Sommer I innlandet.

0: Det er en av de aller, aller beste sommerdagene. Jeg i Trysil oppe på det store høyfjellsområdet. Trysil Bike Park, det skiheisene opp. Og det også høyt og lavt klatreparken. Og her treffer
1: Sebastian.
0: Hei Sebastian.
1: Hei.
0: Hei, hei. Du har sommerjobb i Skistar, eller?
1: Ja, stemmer.
0: Høyt og lavt klatreparken. Allerede tidlig på dagen så syder det av liv her.
1: Ja, det mange her i dag. Vi har vel kanskje 50-100-tall gjester.
0: Så tidlig på formiddagen?
1: Ja, det en del som har boket, så det kommer inn en del gjester tidlig.
0: Kan ikke du beskrive den klatreparken og de mulighetene som akkurat her?
1: Jo, det en veldig gøy klatrepark. Vi har to oransje løyper for de minste, og så har vi en del grønne for de som liksom midt imellom, og så har vi noe litt... litt vanskeligere løyper, blå og rød, for de som liksom vil ha en litt større utfordring. Det totalt 9 løyper, så det jo en rimeligvis stor klatrepark.
0: Her ikke bare en klatrepark for barn, for jeg ser også at voksne iklær seg sæler og sikkerhetsutstyr.
1: Ja, helt klart. Og det mange voksne som kommer hit med sine barn, og så føler de at jeg vil ha en litt utfordring, eller jeg synes det gøy, så jeg klatrer opp på en rød eller en blå og går videre, eller tar med barna hvis de er høye nok til det.
0: Du jo åpenbart ikke norsk, men det ganske mange svensker som jobber på denne siden av grensa om sommeren.
1: Ja, det stemmer. Det mange, mange av mine kolleger på Skistar Guides som svensker, og vi prøver jo å snakke norsk, men det en del svensker og litt dansker også.
0: I og med at du jobber i Skistar, du her også på vinteren da, eller det kun på sommeren?
1: Ja, jeg startet her for 4 år siden på vinteren, og sen siste år så startet jeg å jobbe sommer også. Jeg synes det veldig nydelig og deilig å være i Trysil, og alle fritiden har jeg gode aktiviteter på elva og i sykkelparken, og liker å stå på ski og snowboard på vinteren.
0: Her i klatreparken, høyt og lavt, treffer jeg 2 stykker. Thor og Sverre, far og sønn. Dere har allerede klatret en stund her nå, og Thor, hva har vært artigst?
2: Å sykle i lufta.
0: Å sykle i lufta?
2: Og stå på surfebrett.
0: Surfebrett i klatreparken?
2: Ja, det surfebrett oppe i lufta.
0: Oh. Har dere vært her før?
3: Ja, ikke i denne klatreparken, men vi har vært i lignende da. Så har vi vært mye på Trysil.
0: Dere trives med andre ord her?
3: Ja, jeg tror det det 5.-6. sommeren vi en uke her, eller? Ja. Jeg synes det verdens beste sted.
2: Ja, jo.
3: Sånn for aktivitet da, aktiv ferie, rett og slett, ja.
2: Enig.
0: Ja, hvorfor?
2: Fordi jeg elsker å sykle.
0: Du elsker å sykle, og du elsker å klatre, og du elsker å surfe opp i lufta.
2: Ja.
4: Uno, dos, tres. It's been a really, really messed up week.

I dag har en av litteraturverdenens kanskje mest kjente personer bursdag. Jeg snakker om Harry Potter. Ja, I bøkene om Harry Potter har han jo bursdag. På datoen I dag, 31. juli. Og ifølge de samme bøker så ble han jo født I 1980. Så Harry Potter begynner jo å bli en godt voksen mann etter hvert. Han ville jo da, hvis alt hadde vært på riktig, blitt 46 år I dag.

Mange mennesker har jo laget en liste, en såkalt bucket list over ting man har lyst til å se og oppleve I livet. Mange vil jeg tro har på sin liste det å se Fuji, fjellet I Japan. Vet du at når det gjelder datoen I dag og Fuji så har det en liten sammenheng? Ja, fordi at ifølge japanske historiske kilder så fant det eldste kjente utbruddet på Fuji sted på datoen I dag I år 781. Ja, Fujifjellet jo ikke bare et vakkert fjell, det jo også en vulkan. Men tenk på det, noen skrev ned allerede I år 781 om at et utbrudd hadde funnet sted på det fjellet. Det 1235 år siden det da, I dag.

0: til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Pappa, nå kjører du litt for fort.
2: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
1: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
2: Nei, altså, det blir ikke helt...
1: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
3: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
4: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
5: Oi.
4: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
5: Åh.
4: Mamma, kan vi ikke...
6: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.

0: Olav Tufte ble I dag bisatt I en fullsatt Horten kirke. Kisten til Tufte var dekorert med årer inne I kirken. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri og alpinist Aksel Lund Svindal var blant dem som var til stede, mens Jo Nesbø leste fra en av sine romaner. En mann fra London pågrepet på Kypros, mistenkt for å ha spionert for Iran. Ifølge politiet det snakk om en britisk-aserbaidsjansk statsborger som mistenkt for å ha drevet fiendtlig overvåking av en britisk flybase og delt informasjon med Irans islamske revolusjonsgarde, melder NTB. Rundt 50 000 migranter har tatt seg inn I den spanske eksklaven Ceuta I Nordafrika det siste døgnet. Det anslår Spanias innenriksdepartement. Minst 18 mennesker mistet livet I forsøket på å ta seg over grensa fra Marokko. Lokale myndigheter bedt om bistand fra militæret, melder NTB. Kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde pågrepet etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige, der en kvinne og datteren hennes døde. Ifølge den svenske påtalemyndigheten kapteinen mistenkt for uaktsomhet I sjøtrafikken og uaktsomt har forårsaket en annens død, skriver VG. Skogbrannene I Frankrike under kontroll, og tusenvis av evakuerte kan reise hjem. Franske myndigheter har opphevet evakueringen for 12 kommuner vest og sørvest for Bordeaux, melder NTB. 144 000 av 220 000 evakuerte kan dermed reise hjem igjen. Fra I morgen utvides retten til gratis skolefritidsordning. Alle elever på 1. til 3. trinn får 12 timer I uka, og kommunene må ha kapasitet til å tilby det. I tillegg får over 4 000 elever på 4. trinn I levekårsutsatte områder tilbudet, slik at færre barn må gå hjem når skolen slutter. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Personen som omkom I trafikkulykken på E6 på Dovrefjell på mandag nå sikta etter ulykken, opplyser politiet I innlandet. Politiet har ikke ytterligere informasjon å tilføye enn at de vet det har vært en front-mot-front-ulykke. I tillegg til personen som omkom det også 3 sendt til sykehus med alvorlige skader. Politiet ønsker dette en takk til publikum og forbipasserende som gjorde en viktig innsats før nødetatene kom på stedet etter ulykken, skriver NRK. En tenåringsgutt dømt til fengsel I 21 dager og tap av føreretten I 2 år og 2 måneder etter at han I våres ble tatt I 113 kilometer I en 50-zone I Ringsaker. Blodprøver viste også at gutten var påvirket av alkohol, og retten mener også det straffeskjerpende at han hadde en passasjer I bilen, skriver NRK. En utforkjøring på Riksvei 25 I Trysil I morgentimene I dag. Et enslig kjøretøy kjørte av veien og traffet 3 store materielle skader, men ikke meldt om alvorlige personskader. Det ikke mistanke om ruskjøring, men føreren har fått førekortet beslaglagt og sak opprettet, skriver politiet. Politiet I innlandet etterforsker 2 alvorlige voldshendelser som fant sted I innlandet I går ettermiddag kveld. I Moelv ble 2 menn I 40- og 50-åra skadd etter det politiet mener var vold mot hverandre. Ingen livstruende skadd. På Lillehammer 2 personer pågrepet etter at en skadd kvinne ble funnet I en leilighet. Kvinnen under behandling mens politiet etterforsker, skriver politiet. I dag starter landskytterstevnet på Lesja, og opp mot 15 000 besøkende ventet dit neste uka. Leder I hovedkomiteen Erik Ulateig lover en konkurranseuke med god stemning og samhold.
2: Det selvsagt toppidrett her, det det også. Men det også samtidig så det en festival, en skytterfestival for skytterfamilien. Men I tillegg så jo dette her et arrangement som tilgjengelig også for publikum. Det gratis inngang, og det gratis skyttelbuss fra en parkeringsplass nede på skyttercampen. Jeg oppfordrer alle til å komme og bli med og ta del I den stemningen som her, for den egentlig helt unik.
3: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv. Lokalradionets sommerturné. Sommer I innlandet.

En sånn swash gjør seg veldig bra når det kommer til musikk, spør du meg. Molly Sandén sammen med Astrid S, var det konfetti. Velkommen til det som blir den aller siste timen ifra sommer I innlandet 2026. Ja, det har vært en nydelig rundreise I kanskje verdens vakreste fylke. Takk til våre reportere som har vært ute døgnet rundt, klatret opp på det høyeste fjell, søkt bak hvert fjøs og bak hvert stabbur, snakket med folk de har møtt. De har gjort en kjempeinnsats. Det samme må vi si til folket I innlandet som møtte på våre reportere, for makan til hyggelige folk som det finnes I innlandet. Det betyr at vi altså I gang med den siste timen hvor vi skal få gjenner fra denne sommerturnéen, og hva du skal få høre denne timen, det får du vite om litt. Hege heter jeg. Häng på.

0: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det fliselva av Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
2: Sommer I innlandet.

Det er fredag, siste dagen I juli. Hva kan vi by på da I den siste timen når det gjelder sommer I innlandet? Vi skal, kan jeg fortelle, en tur innom Norsk Kultursenter. Det skal vi koste på oss I denne timen. Og aller, aller sist ut når det gjelder våre gjenhør med disse reportasjene fra I sommer, så blir det en tur til Smeltehytta I Røros også.

0: Hvem skulle ha trodd at en tur litt hit og litt dit I Østerdalen skulle gi meg så mye flott stoff? Nå står jeg på Storelvdal Hotel sammen med eier og driver Pål Sagen. Han ingen hvem som helst I Norges kunstverden. Få har bedre peiling enn han på en del av det som han også har samlet her på Storelvdal Hotel. Eller skal vi si Norsk Kultursenter, Pål?
1: Ja, det kan vi godt gjøre. Norsk Kultursenter på en måte en litt driftsparaply for Storelvdal Hotel. Det skal være gi hotellanlegget en spesiell identitet. Det ble stiftet i 2016, da Statens Vegvesen gjerne ville brunskilte anlegget. Og kjernen I Norsk Kultursenter en samling med bilder, med bøker, dokumenter, kart, hvordan Norge ble til etter at vi fikk vår grunnlov I 1814 og frem til 1905.
0: Statens Vegvesen og brunmerking, da det snakker om severdigheter.
1: Ja, det det. Og argumentet fra Statens Vegvesen at de veldig fort ville brunskilte meg, var at det var ikke så veldig mange steder I Østerdalen, og her synes de at det var et svært egnet objekt. Og det ikke ofte hvor de så proaktive på Statens Vegvesen. Veldig stolt av det, og det var også en veldig fin prosess rundt det.
0: Men så... over til denne helt, helt unike samlingen din. Du må fortelle med dessverre litt for få ord på de få minutterne vi har.
1: Ja, når jeg kommer inn I denne Hekton-bygget hvor jeg har museet mitt, det et bygg flyttet fra Fawcett og satt opp her på 70-tallet. Det et bygg som så egnet til den samlingen min her, fordi det var denne perioden, etter 1814, var det kunstnere fra byene som reiste ut på landet og tegnet og malte det de så. Det første store rommet kaller jeg for flintoværelse. Jeg har stjålet det konseptet etter fugleværelse på slottet, fordi det malt av Johannes Flinto, Og dere kommer nå inn I dette museumsrommet mitt, hvor dere ser den største samlingen på ett brett av Johannes Flintos verk.
0: Dokumentsamlingen din, hvis vi går fra malerier til dokumenter, for det her gull verdt bokstavlig.
1: Ja, altså det kanskje det som det vanskelig å sette ting opp mot hverandre, men jeg tør å si at jeg har nok en av absolutt landets største privatsamlinger med det vi kaller grunnlovstrykk. Altså trykk som kom noen år før 1814 og etter 1814, og som skulle spres ut til folk for å fortelle hvordan den nye nasjonen skulle driftes. Og vi står jo akkurat nå ved grunnlovsskapet mitt, hvor du ser forskjellige utgaver av våre to grunnlover. Vi må huske på at vi fikk en grunnlov 17. mai, men vi måtte også få en revidert grunnlov I november samme året, da vi skulle inn I denne unionen med Sverige. Så ja, du har helt rett. Dette veldig spesielt, og nok det eneste stedet I Norge hvor du kan komme og se alt dette på ett brett.
0: Hvem det som får se den her samlingen av helt fantastiske malerier og helt unike fortegnelser?
1: Det at jeg bruker jungeltelegrafen, og jeg bruker folk som kommer hit som skjønner at det her noe. Så veldig mye av besøkene på forespørsel som kommer til meg. Og jeg har en meget lav terskel, for hvis jeg I Oslo, så kommer jeg gjerne opp, og jo veldig mye her på Koppang også da, på hotellet mitt. Men jeg svært tilgjengelig. Jeg synes det kanskje noe av det morsomste jeg gjør, å gå rundt I dette museet og fortelle folk historien.

0: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
3: Bra! Men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte I butikken eller på joker.no.
3: Oppskriftsmessig levert, ja.
2: Ligger med det. Joker, den gode naboen.
1: Sommer I innlandet.
4: Høyre til lik med ei anna ei At du tok om med deg heim Synes du ikke det var litt fort Når jeg fortsatte logga inn På via play kontoen din

0: Det kanskje ikke umiddelbart logisk for lytterne av lokalradioen i Innlandet å forstå hvorfor jeg i Røros og på Smeltehytta og Rørosmuseene, men uten Røros og uten bergverksdriften her, så hadde antagelig Nordøsterdalen i Innlandet sett ganske så annerledes ut. Jeg står her sammen med museumsvert Oliver Korsjøen, og du kan forholdsvis mye om den historien som akkurat her vi står nå.
1: Ja, noen vil jo påstå det. Jeg har jobbet her lenge nok til at jeg burde kunne svare på de fleste spørsmål, men det forskjell på burde og faktisk kunne da.
0: Betydningen som bergverksdriften har hatt for, ikke bare Røros da, men da tenker jeg hele regionen.
1: Ja, nei, det jo klart at bergverket her har jo påvirket både, ja, altså, Røros hadde jo ikke eksistert uten bergverket, men nedover Nord-Østerdalen så hadde jo sett helt annerledes ut. Og der jeg selv kommer fra, etternavnet mitt, det var jo en gang i tida en del av Hedmarken, men så kom bergverket og sa at nei, det her hører til oss. Så det jo mye som har endret seg rundt her, og som, ja, det har vært muligheter, og det har vært ødeleggelse, og det har vært mye forskjellig på den ene og andre veien. En av de mest betydningsfulle tingene sørover for Røros, det dreier seg om transport. Det dreier seg om at folk reiser opp til Røros for handel, at de transporterer malm, og ikke minst tømmer og trekøl til denne bergstaden som vokste frem da, fra midten av 1600-tallet.
0: Men andre veien også, for det gikk jo etter hvert en del produksjon fra Røros og sørover og vestover.
1: Ja, altså det har jo vært sendt både hit og dit egentlig rundt i Røros-området. Og hva den regnes som Røros-området har jo vært litt bestritt til forskjellige tider. Men man har jo sendt malm helt ned til sørenden av Femunden for eksempel, for å skulle smeltes der. For det var liksom eneste plassen det var igjen noe skog på et tidspunkt. Og man trengte jo skogen til å smelte malmen. Og ja, når man får høre det da, at det var eneste plassen det var igjen noe skog, da skjønner man jo at det her har jo hatt et stort omfang.
0: Ute på slagghaugene her, altså variasjoner av rød, brunt og svart, og man skulle tro at det kanskje ikke noe særlig å se på, men hele året så går det faktisk en del folk bare og kikker på slagget.
1: Ja, slagget er jo i grunnen søppel. Det er jo det som igjen fra smelteprosessen her midt inne i Røros sentrum, og det utgjør omtrentlig en tredjedel av alt det slagget som har blitt det opp gjennom våre 333 år med gruvedrift. Så det sier jo litt om skalaen på det som har foregått her da, at den kan gå opp og der og få god utsikt over området rundt. Og er den ordentlig heldig så kan den se litt blått også da, da er det litt rester av kobber som ligger der. Men det meste er jo tatt ut av det som er av verdi da. Så det er jo søppel, men det er også innskrevet på UNESCOs verdensarvliste, så ifølge FN, samme verdi som pyramidene i Egypt.
0: Det betyr at det er strengt forbudt å plukke opp en stein og ta med seg?
1: Ja, nei, hvis du tar med deg slagstein fra Røros, da er du kriminell, ja.
0: Rørosmuseet og Smeltehytta er et helårsåpent museum. Det betyr noe for besøkstallene inn til Røros?
1: Ja, det gjør jo det. Røros er jo såpass heldig at vi ser nok mer besøk på vinteren enn mange andre sånne turistdestinasjoner. Kanskje litt fordi at vinteren er så kald som den er. Men i løpet av et år, og det må ta det her med en klype salt for det gamle tal, men det kommer nok mer enn 1 million folk på besøk til Røros i løpet av et år. Og det er mye for en liten plass med et folketal på ca. 5800.

I morgen det altså august måned. Du verden, hvor tok juleveien? Ja, det kan man lure på. Vi har jo hatt 31 fantastiske juledager, vi har jo det. Men som sagt, en ny måned banker på I morgen. August, oppkalt, som de fleste vet, etter den romerske keiseren Augustus. Opprinnelig så heter jo måneden Sextilis I den romerske kalenderen, fordi det var den sjette måneden. Men I år 8 før Kristus så ble den altså omdøpt til Augustus for å ære keiseren. Ja. Det jo en måned også når skolene starter igjen I innlandet. Når skolestarten? Har du det klart for deg så du ikke sender barna på skolen på feil dato? 17. august. 17. august. Skriv det ned. Da det skolestart igjen I innlandet.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: For tredje året på rad arrangerer Furnes fotball gratis sommerskole på Gårdåsbana utenfor Hamar. Rundt 100 barn fra hele regionen, blant annet Hamkam, Storhamar, Ottestad, Løten, samles til fotball, lek og mye vennskap gjennom tre uker med aktiviteter. Ifølge Mitt Hamar er tilbudet åpent for alle barn fra 7 år oppover, uansett nivå, og målet er å skape et inkluderende og trygt miljø med fokus på idrettsglede og fellesskap. Hamkam kvinner styrker troppen foran høstsesongen i 2. divisjon. Laget har mistet Mathilde Åstokken til Lyn, og Julie Heggelund skal ut i militærtjeneste etter helgens kamp mot Røa 2. Nå får de en forsterkning i Ingrid Skattebo, som kommer fra Raufoss. Skattebo har så langt denne sesongen skåret 3 mål på 11 kamper, og nå blir hun lagkamerat med sin søster Marit i Hamarkameratene. Og Jakob Molat har forlenget sin kontrakt med Hamkam og blir i klubben ut 2028-sesongen, det skriver Hamkam på sine nettsider. Sportssjef Jørgen Bjørn er svært fornøyd med at han får beholde Molat, og beskriver han som en av de dyktigste innen sitt fagområde og en viktig kontinuitetsbærer på Briskeby. Molat har ansvaret for det fysiske opplegget, både for A-laget og for akademiet. Nybergsund IL Trysil forsterker troppen med 4 nye spillere foran høstsesongen. Inn kommer den franske midtbanespilleren Ryan Capai, den spanske høyrebekken Salvador Cervero, den tidligere Sierra Leone landslagsspilleren Ismael Koroma og Erik Botten Breum, som vender tilbake til klubben etter et halvt år i Brumunddal. Samtidig takker Nybergsund av flere spillere som forlater klubben på grunn av studier. Alle de 4 nykommerne er spilleklare og kan få sin debut allerede i dagens kamp mot Toten på bortebane. Sportsnyheter, det får du fra Paul Erik Berntsen.

0: Kan ikke noen åpne vinduet? Det så varmt her.
1: Du, det like varmt ute.
0: Sett på aircondition da vel?
1: Aircondition, ja. Den virker ikke lenger.
0: Hva gjør vi da?
2: Jo, da bestiller du AC-service. Sommerklar bil? Det får du hos Autoservice Elverum.
3: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører, Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fendt og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap. Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Sommer i innlandet.

0: Den omkomne I ulykken på Dovrefjell nå siktet, det opplyser politiet til NRK. En person omkom og tre ble alvorlig skadet I en front-mot-front-kollisjon på E6 mandag. Vi driver fortsatt med innsamling av informasjon, sier politistasjonssjef Ingrid Tødel. Det var et russisk missil som landet I Polen I går, nær landets grense til Ukraina. Vi kan bekrefte med full sikkerhet at dette et russisk KH-101-missil, uttalte viseforsvarsminister Cesarij Tomczyk til en radiokanal. Ingen ble skadet av missilet som traff et ubebodd område, melder NTB. Olav Tufte ble I dag bisatt I en fullsatt Horten kirke. Kisten til Tufte var dekorert med årer inne I kirken. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri og alpinist Aksel Lund Svindal var blant de som var til stede, mens Jo Nesbø leste fra en av sine romaner. En mann fra London pågrepet på Kypros, mistenkt for å ha spionert for Iran. Ifølge politiet det snakk om en britisk-aserbaidsjansk statsborger som mistenkt for å ha drevet fientlig overvåking av en britisk flybase og delt informasjon med Irans islamiske revolusjonsgarde, melder NTB. Rundt 50 000 migranter har tatt seg inn I den spanske eksklaven Ceuta I Nord-Afrika det siste døgnet. Det anslår Spanias innenriksdepartement. Minst 18 mennesker mistet livet I forsøket på å ta seg over grensa fra Marokko. Lokale myndigheter bedt om bistand fra militæret, melder NTB. Kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde pågrepet etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige, der en kvinne og datteren hennes døde. Ifølge den svenske påtalemyndigheten kapteinen mistenkt for uaktsomhet I sjøtrafikken og uaktsomt har forårsaket en annens død, skriver VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Personen som omkom I trafikkulykken på E6 på Dovrefjell på mandag nå sikta etter ulykken, opplyser politiet I innlandet. Politiet har ikke ytterligere informasjon å tilføye enn at de vet det har vært en front-mot-front-ulykke. I tillegg til personen som omkom ble også tre sendt til sykehus med alvorlige skader. Politiet ønsker å rette en takk til publikum og forbipasserende som gjorde en viktig innsats før nødetatene kom på stedet etter ulykken, skriver NRK. En tenåringsgutt dømt til fengsel I 21 dager og tap av førerretten I 2 år og 2 måneder etter at han I våres ble tatt I 113 kilometer I en 50-sone I Ringsaker. Blodprøver viste også at gutten var påvirket av alkohol, og retten mener også det straffeskjerpende at han hadde en passasjer I bilen, skriver NRK. En utforkjøring på Riksvei 25 I Trysil I morgentimene I dag. Et enslig kjøretøy kjørte av veien og traffet tre store materielle skader, men ikke meldt om alvorlige personskader. Det ikke mistanke om ruskjøring, men føreren har fått førerkortet beslaglagt og sak opprettet, skriver politiet. Politiet I innlandet etterforsker to alvorlige voldshendelser som fant sted I innlandet I går ettermiddag kveld. I Moelv ble to menn I 40- og 50-åra skadd etter det politiet mener var vold mot hverandre. Ingen livstruende skadd. På Lillehammer to personer pågrepet etter at en skadd kvinne ble funnet I en leilighet. Kvinnen under behandling mens politiet etterforsker, skriver politiet. I dag starter landskytterstevnet på Lesja, og opp mot 15 000 besøkende ventet dit neste uke. Leder I hovedkomiteen Erik Ulateig lover en konkurranseuke med god stemning og samhold.
2: Det selvsagt toppidrett her, det det også, men det også samtidig så det en festival, det en skytterfestival for skytterfamilien. Men I tillegg så jo dette her et arrangement som tilgjengelig også for publikum. Det gratis inngang, og det gratis skyttelbuss fra en parkeringsplass nede på skyttercampen. Jeg oppfordrer alle til å komme og bli med og ta del I den stemningen som her, for den egentlig helt unik.
3: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverumsregionen får litt skiftende skydekke til tider, men det blir stort sett opphold og perioder med sol og til helt pent vær, både videre utover ettermiddagen og kvelden I dag, og gjennom dagen I morgen lørdag kan komme noen lokale ettermiddagsbyger. Ingen store temperaturendringer, 21 grader på det meste I morgen.
4: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: ble fort en banger for å se det sånn.
1: Kygo jo heter låta som Kygo sin remix av Erling Braut Haaland og kompisers låt fra noen år tilbake. God fredag og god sommer. Vært mye greit sommervær I innlandet I dag etter litt sånn uvær mange steder I går. Fortsatt sendt ut farevarsel for skogbrandfare og også lyn I enkelte deler av innlandet utover ettermiddagen I dag. Kan komme noen ettermiddagsbyger også denne fredagen. Det har blitt den 31. Juli. I morgen det jammen med 1. August allerede. Det jubileum for Trollstigen I dag. Denne veien du kanskje har kjørt I Møre og Romsdal åpnet for 90 år siden I dag. Den 31. Juli 1936, da det Kong Håkon som var på plass og stod for den offisielle åpningen. Vi skal ha mer musikk. Den her kommer fra Michael Learns to Rock, Sleeping Child.

0: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sted.
1: Helgens tilbud og spar. Legg noe godt på grillen. Fra torsdag til lørdag får du 600 gram grillpølse fra Gilde. Før 69,90, nå kun 39,90. Perfekt helgemiddag. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
1: I dag går startskuddet for et av de store arrangementene I Elverum gjennom året, nemlig festspillene I Elverum, varer 10 dager fremover nå med en rekke små og store konserter. I kveld det blant annet åpningskonsert med Ungdomssymfonikeren I Elverumssalen. I morgen lørdag så skal Jan Eggum Trio spille, blant annet, og det festspillmessig I Elverum Kirke på søndag. Fie.no for hele programmet, det blant annet festspillutstilling på Skogmuseet fra I morgen lørdag, og allerede I dag åpner det festspillutstilling på Trovåg gård galleri. Og neste uke så bærer det løs med både Elverumsdager og nordiske jakt- og fiskerdager selvfølgelig. På Hamar kan du få med deg mini-tjuven musikkfest I morgen på Tjuvholmen. Dag Ingebrigtsen skal spille, det skal også DDR med Atle Antonsen. DNT, Finnskogen og omegn Elverum tar turen til Brattvelstammen på søndag. Her var det Julussa-konflikten, fant sted I 1927. Turen starter fra Mobergsveien 17 kl. 14 nå forskommende søndag 2. august.

0: Kristen Jennings og Fighter Girl, god fredag. I hele sommer så får du sommerlige reportasjer fra våre utegående reportere fra rundt omkring I innlandet, blant annet med gode tips om hvor du kan dra på kortere eller lengre turer I sommer. Vi skal en tur til Ringsakers høyeste fjell ganske snart I denne turtipsspalten etter Michelle Tello, Ice EUTPGO.
1: Nossa, hein? Que é isso?

0: 쇼 축배.
1: I sommer så gir vi lytterne våre mange turforslag, først og fremst da til fots I flott natur, og ofte med helt fantastisk utsikt. Nå, Margrethe Rudtjeset, fra Hamar og Hedmarken Turistforening, så skal vi til topps I Ringsaker.
2: Ja, det å gå til Ringsakers høyeste topp, som heter Tuva, det en tur som virkelig verdt å gå, og som vi virkelig kan anbefale. Den ligger jo liksom øst for Sjusjøen. Man må kjøre innover Åsdalen, enten fra Sjusjøen og innover Birkebeinveien, eller man kan kjøre fra Hamar og Brumunddal videre inn gjennom bommen på Brumundsag, og inn til for eksempel Skvaldra, som vil være det mest naturlige utgangspunktet, og parkere rett før hyttefeltet på Skvaldra.
1: Mm, så for mange så det snakk om en dagstur det her, med kjøring og going.
2: Ja, dette typisk sånn dagstur. Det sånn, fra Hamar til man på Skvaldra og får parkert, så går det cirka en time på gode almenningsveier. Dette typisk sånn søndagstur, eller en god feriedag I sommer med fint vær, så dette en helt super tur.
1: Men om vi skal til topp, så betyr det at det litt motbakke da, det litt oppover her.
2: Ja, men det litt sånn jevn god stigning. Men det flere måter å gå dit på. Man kan starte gjennom en sånn urskog, som rett opp fra parkeringsplassen på Skvaldra, og den ganske bratt. Da får man liksom pusta og svetta og kjent liksom at man lever, og passerer en litt mindre topp, men som også over 1000 meter, som heter Tyven, og går videre derfra opp til Tuva. På Tuva så det jo et fantastisk utsikt, og altså, da vi på Snaufjellet. Så dette Hedmarksviddas og Ringsakerfjellets snille, gode, altså dette grønne stier og lite stein, lett å gå.
1: Og hvor høyt man da når man på Tuva?
2: På Tuva, Ringsakers høyeste punkt, 1090 meter over havet. I det området rundt Tuva så det altså I hvert fall 5 topper som man kan regne med som over 1000 meter. Og bare så det skal være sagt, så det I det området man må for å komme over 1000 meter. I Ringsaker.
1: Høres ut som en bra søndagstur, eller dagstur.
2: Ja, det det. Og det forskjellige måter å gå på. Jeg nevnte det med den urskogstien liksom rett opp til Tyven, men man kan også gå på hytteveiene gjennom Skvaldra hyttefelt og komme på en annen måte forbi Goldalshytta og opp. Mm. Eller man kan gjøre det som en runde.
1: Ja, for det lurer du på. Frem og tilbake eller runde?
2: Ja, det kan man velge selv. Vi har turpost på toppen av Tuva I år. De topper I Ringsaker, og der har de foreslått det som en runde. Så de foreslår å gå opp Urskogstien forbi Tyven, og til Tuva, og ned forbi Goldalshytta, og avrunde ned I hyttefeltet.
1: Hvor langt har man da gått hvis man tar hele runden?
2: Hele runden rundt 9 kilometer, og da har de skrevet I turbeskrivelsen for de topper, at da går man cirka 2/3 av turen over tregrensen. Dette en deilig måte å komme opp I høyden på. Kjempefint.
1: Og på ut.no så heter den turen altså?
2: Tuva. God tur! I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Grace.
1: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
2: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
3: Elverumsregionen får litt skiftende skydekke til tider, men det blir stort sett opphold og perioder med sol og tilelt pent vær, både videre utover ettermiddagen og kvelden I dag, og gjennom dagen I morgen lørdag kan komme noen lokale ettermiddagsbyger. Ingen store temperaturendringer, 21 grader på det meste I morgen.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Stopp, stopp, stopp, stopp!
8: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
9: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
10: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
9: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte I butikken eller på joker.no.
10: Oppskriftsmessig levert, ja.
9: Ligg I måte. Joker, den gode naboen.

Klåpakken fra Vinstra spiller flott på fjellet, synger fint, splitter ny dag heter låta fra Marie Klåpakken, som blant annet har spilt fjellet I mange år på hver gang vi møtes serien på TV2, blant mye annet. Det på tide å finne ut hvilke kjente personer fra innlandet som har bursdagen sin på denne siste julidagen. Det blir etter Plain White Tees, Hey There Delilah.

Hey there, Delilah fra gruppa Plain White Tees. God fredag og god sommer. Denne siste julidagen så det bursdagen til skuespiller Odin Våge fra Hamar, 31 år I dag. Ble jo først kjent for det norske folk som hovedrolleinnehaver I suksessserien Rådebank. Har hatt mange roller etter det, blant annet I filmen Team Havnå, der han spilte Magne Havnå, var vel på kino I fjor. Pål-Jan Stokke, han bor også på Hamar, 63 år I dag, skøyteløper I Norgestoppen I sin ungdom, har vært leder I Storhamar Hockey, de siste årene så har han vært sjef for golfbanen Atlongstad I Stange. Bjarte Ytterarne, på Hamar han også, vi husker han først fra 80-tallet som programleder I Halv Sju på NRK, gjort mye media etter det, både med bøker og TV og produksjoner, var blant annet leder for produksjonsselskapet Fabelaktig på Hamar I flere år, Bjarte Ytterarne som blir 73 år I dag. Stig Frøland, han en kjent professor I medisin, som ble født I Sør-Odal for 86 år siden I dag. Broren til revykongen Dag Frøland, Stig Frøland blir altså 86 år denne fredagen. Vi skal ha mer musikk. Emma Steinbakken synger Boy her på din egen lokalradio.

0: Midt i Rena sentrum, en knallvakker solskinnsdag, så står den gamle Freda brannstasjon. Flott rød lita bygning. Og her holder Åmot husflidslag til utstilling på alle vegger i alle mulige husflidsteknikker. Tre kjekke damer er her og server utsalget om sommeren. Eva Dalhaug, Else Berit Sverdsberge og Jorunn Marie Bransnes. Else Berit, du er hovedorganisator.
1: Ja, vi er ikke alene om det, men vi er fire som styrer på brannstasjonen før husflidslaget.
0: Kan du kanskje også fortelle litt mer om det bygget vi er i, den gamle brannstasjonen?
1: Ja, den er gammel og fredet, så det er ikke har vi vatten og ikke har vi toalett her, så det... Men det er veldig koselig å være her og passer fint til vårt formål. Alle som kommer synes det er veldig koselig her.
0: Kjærlighet på pinner står det på et lite skilt i vindueskarmen her sånn. Eva, dere selger jo alt mellom himmel og jord her, eller det var en overdrivelse. Dere selger alt mellom himmel og jord når det gjelder husflidsprodukter.
2: Ja, vi gjør jo det der, men det er jo litt avhengig av hva folk produserer. Men vi vil jo gjerne ha flest mulig teknikker og variasjon da, i produkter.
0: Jorunn Marie, hva slags vare er det det går mest av?
3: Det er vel kanskje sokker og votter, for det antallet er jo, og særlig når det blir litt kaldt, da kommer de, vet du, å, jeg mangler sokker i støvlene, eller votter, når det blir vinteren.
0: Jeg innleder jo med å si at det var sommeråpent, men dere har også litt vinteråpent.
3: Det er åpent i adventstida, desember, og da er det ofte studenter, var og liknende noen militære som frys på, som er hit og kanskje får seg jakke og genser og lue og våter.
0: Og så er det jo masse fine julegaver her da.
3: Ja, det er det. Det er et stort utvalg av både strikka og sydd varer. Så det er jo litt for enhver smak.
0: Hvor travelt er det å sitte her på sommeren?
1: Nei, det går veldig fint, synes jeg, om det er litt ravelt, det er bare koselig. Det er veldig koselig å se gamle kunder som kommer at, og vi er nok populære at mange de er innom oss før de skal på Rørosmarten, og vi har billige varer, da, vet du. Så det er veldig mye fint å finne her.
0: Brannstasjonen er jo et trekkplaster i seg selv, og man blir jo nysgjerrig på å gå inn her.
2: Ja, virkelig, og det ligger jo, som du sa, midt i sentrum og ved siden av kirka, så vi fungerer jo litt som sånn der turistinformasjon og prøver å fortelle hva som er på Rena og informere folk. Og det er jo mye utlendinger her som kommer inn om, og folk som skal lade bilen og litt sånn da.

0: Dette her, det lyden av Anne-Berits nye megawasher 3000 som knuser en bilrute. Du skulle jo bare vaske bilen, men selgeren mente at en bilsvamp ikke var nok. Du kunne også ha gått til Hjemmafix. Her har vi hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elvarheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.

Miley Cyrus var det som sang Can't Be Tamed. Sitter og leser litt I dagens aviser. Avisa GD på Lillehammer skriver om kommunens bruk av penger på blomster. Det jo mange kommuner som bruker mye penger på å pynte hver sommer med blomster og planter I bybildet blant annet. På Lillehammer så bruker kommunen 300 000 kroner hver sommer, og det høres så mye ut. Men nabokommunene bruker over det dobbelte, har avisa GD funnet ut. 300 000 I Lillehammer, I nabokommunen Gjøvik, så brukes det 760 000 kroner på blomster og planter hvert år, godt over det dobbelte. Og I Hamar så bruker de ganske nøyaktig dobbelt så mye som Lillehammer, rundt 600 000 på mange tusen blomster. Ordføreren I Lillehammer sier til avisa at det kommunen bruker bare en liten del av den store pakka. Det mange som bidrar med pynting av blomster I Lillehammer. Han sier at han ikke vil bruke mer penger enn det han må for å få byen fin. Mer om den saken I GD I dag altså. Det blir snart nyheter. Eros Ramazzotti synger vakkert før det, Piu Bella Cosa.

0: Jeg forbannet over netthets, og det nok nå, det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han talte til AUF på Utøya I dag. Nå må vi tørre å si ifra, sa han til over 1000 ungdommer. Statsministeren var også innom temaer som ny teknologi, arbeidsplasser og bærekraftig vekst. Nå blir det rimeligere for internasjonale studenter å studere I Norge. I 2023 ble det bestemt at universitetene og høyskolene måtte ta betalt for det studieplassen faktisk kostet, men en lovendring I sommer gjør at de nå kan fastsette lavere studieavgift for studenter fra land utenfor EØS og Sveits, skriver Kronon. Den omkomne I ulykken på Dovrefjell nå siktet, det opplyser politiet til NRK. En person omkom og tre ble alvorlig skadet I en front-mot-front-kollisjon på E6 mandag. Vi driver fortsatt med innsamling av informasjon, sier politistasjonssjef Ingrid Tødel. Det var et russisk missil som landet I Polen I går, nær landets grense til Ukraina. Vi kan bekrefte med full sikkerhet at dette et russisk KH-101-missil, uttalte viseforsvarsminister Cezary Tomczyk til en radiokanal. Ingen ble skadet av missilet som traff et ubebodd område, melder NTB. Olav Tufte ble I dag bisatt I en fullsatt Horten kirke. Kisten til Tufte var dekorert med årer inne I kirken. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri og alpinist Aksel Lund Svindal var blant de som var til stede, mens Jo Nesbø leste fra en av sine romaner. En mann fra London pågrepet på Kypros, mistenkt for å ha spionert for Iran. Ifølge politiet det snakk om en britisk-aserbaidsjansk statsborger som mistenkt for å ha drevet fientlig overvåking av en britisk flybase og delt informasjon med Irans islamiske revolusjonsgarde, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Personen som omkom I trafikkulykken på E6 på Dovrefjell på mandag nå sikta etter ulykken, opplyser politiet I innlandet. Politiet har ikke ytterligere informasjon å tilføye enn at de vet det har vært en front-mot-front-ulykke. I tillegg til personen som omkom ble også tre sendt til sykehus med alvorlige skader. Politiet ønsker å rette en takk til publikum og forbipasserende som gjorde en viktig innsats før nødetatene kom på stedet etter ulykken, skriver NRK. En tenåringsgutt dømt til fengsel I 21 dager og tap av føreretten I 2 år og 2 måneder etter at han I våres ble tatt I 113 kilometer I en 50-sone I Ringsaker. Blodprøver viste også at gutten var påvirket av alkohol, og retten mener også det straffeskjerpende at han hadde en passasjer I bilen, skriver NRK. En utforkjøring på Riksvei 25 I Trysil I morgentimene I dag. Et enslig kjøretøy kjørte av veien og traffet tre store materielle skader, men ikke meldt om alvorlige personskader. Det ikke mistanke om ruskjøring, men føreren har fått førerkortet beslaglagt og sak opprettet, skriver politiet. Politiet I innlandet etterforsker to alvorlige voldshendelser som fant sted I innlandet I går ettermiddag kveld. I Moelv ble to menn I 40- og 50-åra skadd etter det politiet mener var vold mot hverandre. Ingen livstruende skadd. På Lillehammer to personer pågrepet etter at en skadd kvinne ble funnet I en leilighet. Kvinnen under behandling mens politiet etterforsker, skriver politiet. I dag starter landskytterstevne på Lesja, og opp mot 15 000 besøkende ventet dit neste uka. Leder I hovedkomiteen Erik Ulateig lover en konkurranseuke med god stemning og samhold.
2: Det selvsagt toppidrett her, det det også, men det også samtidig så det en festival, det en skytterfestival for skytterfamilien. Men I tillegg så jo dette her et arrangement som tilgjengelig også for publikum. Det gratis inngang, og det gratis skyttelbuss fra hoveden fra en parkeringsplass nede på skyttercampen. Jeg håper det alle til å komme og bli med og ta del I den stemningen som her, for den egentlig helt unik.
3: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverumsregionen får litt skiftende skydekke til tider, men det blir stort sett opphold og perioder med sol og til helt pent vær, både videre utover ettermiddagen og kvelden I dag, og gjennom dagen I morgen lørdag kan komme noen lokale ettermiddagsbyger. Ingen store temperaturendringer, 21 grader på det meste I morgen.
4: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Alex Warren og hans Fever Dream. God fredag og god sommer, for sommeren jo langt fra slutt, selv om vi inne I den siste julidagen nå, som min bestemor alltid brukte å si, augusten blir alltid så fin, og hun fikk jo ofte rett I det. Ser vi på de første augustdagene nå, så blir det I hvert fall stort sett opphold og en del sol I innlandet. Temperaturene ikke helt tropefeeling over de, det vil bli 20 grader pluss minus stort sett innover I helgen nå. Også. CC Cowboys står for tur I sommermusikken. Nå kommer jeg og tar deg.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
6: Sofakos.
5: Nei.
6: TV-kos.
5: Nei.
6: Vennekos.
5: Nei, enda bedre. Det tid for...
7: Fredagskos.
8: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
9: I dag går startskuddet for et av de store arrangementene i Elverum gjennom året, nemlig festspillene i Elverum, varer 10 dager fremover nå med en rekke små og store konserter. I kveld det blant annet åpningskonsert med Ungdomssymfonikeren i Elverumssalen. I morgen lørdag så skal Jan Eggum Trio spille, blant annet, og det festspillmessig Elverum Kirke på søndag. Fie.no for hele programmet. Det blant annet festspillutstilling på Skogmuseet fra i morgen lørdag, og allerede i dag åpner det festspillutstilling på Trovåg gård galleri. Og neste uke så bærer det løs med både Elverumsdager og nordiske jakt- og fiskerdager selvfølgelig. På Hamar kan du få med deg Mini-Tjuven musikkfest i morgen på Tjuvholmen. Dag Ingebrigtsen skal spille, det skal også DDR med Atle Antonsen. DNT, Finnskogen og omegn Elverum tar turen til Brattvelstammen på søndag. Her var det Julussa-konflikten, fant sted i 1927. Turen starter fra Mobergsveien 17 kl. 14 nå forstkommende søndag 2. august.

0: I mange kommuner I Innlandet så har det gjennom de siste årene kommet på plass en dagstyrhytte ved egna steller. Det har det også her I Grue I vasskanten til Frysjøen. Vi har jo med oss ordfører I Grue kommune Rune Grenberg her ved dagstyrhytta I dag. Og først og fremst så kan du jo fortelle litt om her som liksom grunnen til at det står I dagstyrhytte her.
1: Da Innlandet fylkeskommune lanserte det prosjektet så var vi ganske raske med å svare ja til at vi ønsker å etablere dagstyrhytte. Og så har vi gjennom samskaping med lag og foreninger og andre interessegrupper fått en dagstyrhytte som I tillegg universelt utformet og med flere anlegg rundt. Ja. Så denne dagstyrhytta her har vært en suksess fra oppstarten, eller nesten før hun var bygd, for det har vært så stor entusiasme rundt det. Så dette her har vært en suksess hele veien.
0: Ja, for her var det jo forholdsvis atgrodd før dagstyrhytta kom på plass, og nå det jo line opp med både grusveg, toalettanlegg og brygger og så videre.
1: Ja, det var jo opprinnelig lite badestrand her, og det var egentlig kanskje hovedårsaken til at dagstyrhytta har vært lagt hit. Nå har vi fått på plass et sanitæranlegg, vi har en fiskebrygge, og vi har en baderampe, universelt utformet, og det jo en tursti som går videre langs etter sjøen her. Og vi har planer om flere ting inn I anlegget som kommer på etter hvert.
0: Ja, for det jo ikke bare det å måtte bade og bruke sjøen, det jo også veldig mye turmuligheter rundt her, både sommer og vinter.
1: Ja, det det, og I den forbindelse så har vi et samarbeid med Finnskogen Friluftsråd, der vi ser på en friluftsportal som har utgangspunkt TV Frysjøen, og det jo et sted som har vært I brukt og mange til overnatting en natt på parkeringen her. Det ser jo ofte det står en bobil eller fem her, og venter på at dagen skal gry at det. Og det handler jo om det stinettverket som går ut fra Frysjøen og Dagstyrhytta. Og det muligheten å gå både til Dagstyrhytta og fra Dagstyrhytta og komme tilbake om kvelden.
0: Jeg lurer på om vi tager turen inn og ser litt på hva som ser ut inne her.
2: Ja, det må vi gjøre.
0: Her det jo rigget til å kunne kose seg både uansett om det regner eller blåser fælt.
1: Ja, og det som har vært spesielt med dagstyrhytta her vår jo at du har vært veldig mye brukt om vinteren, og da ut og badere. Det har vært åpent her I isen her I flere år på rad nå. Det dagstyrhytta har vært fin å gå inn og varme seg underveis I isbadinga.
0: Hva ser du på mulighetene for å tiltrekke seg folk til dagstyrhytta her og området rundt? Det jo friluftscamp rett ved siden av her som I flittig bruk gjennom sommerhalvåret.
1: Ja, det det, og vi har jo andre turistdestinasjoner I nærheten som med å trekke opp, men det klart, hit kommer det mye folk allerede. Veldig mange av lokalbefolkningen bruker stellet, men jeg vet også at det andre som stopper på tur forbi, og vi har jo fått litt oppmerksomhet rundt dagstyrhytta vår I og med at det universelt utformet, det muligheten for mange og mangfold til å bruke, og det sprer seg jo fort, så det kommer til å bli stor trafikk her fremover. Og du vet, det å kunne stå inne I hytta her, eller sitte inne I hytta her en kveld og se på solnedgangen med panoramautsikt utover sjøen og der sola går ned, det jo helt fantastisk, uansett her nede på året det Og slik sett så det jo det å kunne bruke både sommer og vinter helt utmerket.

Solmgren var det som sang något som kan hända. God fredag, vi håller deg alltid oppdatert på festivaler, store konserter og andre arrangementer du kan bli med på rundt omkring I innlandet. Det har vært full fart I hele sommer. Nå den nærmeste uka så må jeg vel si at det kanskje Elverum og Gudbrandsdalen som skiller seg ut som de store arrangementsregionene, skal vi si det sånn. I dag starter jo festspillene I Elverum. Det blir 10 dager der med masse konserter I Elverum og omliggende kommuner. Og neste uke så det jo både Elverumsdager med Tivoli og Martensboder og underholdning, og ikke minst nordiske jakt- og fiskedager på Skogmuseet på Elverum torsdag til søndag neste uke med et stort program. Så noen til tusener til Elverum den neste uka, det må vi som alltid regne med denne første uka I august. Også Gudbrandsdalen da, som har flere store arrangementer. Landsfestivalen I Gammeldans Sjåk nå I denne uka her og så det jo landsskytterstevne på Lesja noen tusen skal dit også, starter I dag og varer en uke fremover og så har vi Per Gynt-festivalen også en veldig stor kulturfestival I Gudbrandsdalen som starter I dag og som byr på masse store konserter og arrangementer I tillegg til Per Gynt-spelet ved Gålevatnet. Og neste uke, også I Gudbrandsdalen, Gaustart Skeikampen, Skeikampen-festivalen om en ukes tid. Massevis av kjente band og artister på scenen der også. Skjer masse ting andre steder I fylket også neste uka, men av de store festivalområdene så det altså Elverum og Gudbrandsdalen som the place to be I uka som kommer. A1! Don't wanna lose you again. God fredag.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen får litt skiftende skydekke til tider, men det blir stort sett opphold og perioder med sol og til helt pent vær, både videre utover ettermiddagen og kvelden I dag, og gjennom dagen I morgen lørdag kan komme noen lokale ettermiddagsbyger. Ingen store temperaturendringer, 21 grader på det meste I morgen.
3: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
4: Ja!
5: Tuller du? Det veggdyr I senga?
4: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar, Ja. Vi går.
3: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
6: Per, du der inne?
7: Ja.
6: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
7: Du kunne ikke sagt det litt før, da?
8: Oi, oi, oi, boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
9: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.

0: Fakta om innlandet.
1: Ja, da vi prøver å lære mer om eget fylke hver dag I denne faktaspalten, og vi har jo hele sommer kommet med tips til deg om ulike attraksjoner og steder du kan besøke I innlandet I sommer, men hvor mange det egentlig som besøker disse ulike attraksjonene? Jeg har forsket litt på internett, og det ikke alle attraksjoner I innlandet som har offisielle besøkstall, men vi har prøvd å finne et sånt cirka-tall her. På topp så det Hunderfossen I Lillehammer som troner. Der det estimert ja, mellom 300 og 350 000 besøkende hvert år. Maihaugen på Lillehammer ligger på andre plass med opp mot 280 000 besøkende. Også tredjeplassen befinner seg I Lillehammer-regionen med Norsk Veimuseum som kan ha opp mot 220 000 besøkende hvert år. Domkirkeodden på Hamar et idyllisk sted. Der regner man mellom 120 000 og 160 000 besøkende hvert år. Skogmuseet på Elverum på femteplass med mellom 110 000 og 120 000 besøkende og Prøysenhuset I Ringsaker på en sjetteplass med mellom 80 000 og 100 000 besøkende. Også kunstmuseet på Lillehammer kommer høyt opp på lista på en sjuendeplass med mellom 50 000 og 70 000 besøkende. Festningen på Kongsvinger anslås å ha mellom 40 000 og 60 000 på besøk hvert år. Mjøsparken I Brumunddal har seilt opp de siste årene. Der det ingen offisiell telling, men ca. 40 000 regner man med på besøk der. Mange drar til fjells. Der det heller ingen offisielle tellinger. Det sitter ikke folk fra kommunen og teller hvor mange som går opp på Gallepiggen, for eksempel. Men det anslås mellom 30 000 og 40 000 som kommer seg til toppen på Norges høyeste fjell hvert år I sesongen da. Enda flere det som går Besseggen. Der regner man med mellom 50 000 og 70 000 turgåere hvert år.
0: Fakta om innlandet.

0: Uansett hvilken retning man kommer til Alvdal fra, så troner måneraketten Apollo 13 tydelig i landskapet. Jeg er så heldig at jeg har fått tatt en tur med denne måneraketten nå, og Olav Nørstig Kongshaug, du er sjefsastronaut på denne romferden. Her er det folk i alle aldre.
1: Ja, vi har godt spenn her altså. Jeg tror eldste astronauten jeg har hatt er 72 år, og yngste jeg har hatt er 1 år. Så det blir ikke noe mindre spennende, tror jeg, nesten.
0: Reaksjonene fra dem som er med på denne ferden her nå, de har vært litt blandet, for det er noen barn som synes det er ganske skummelt, og så er det voksne som storkoser seg.
1: Absolutt, det er jo skummelt å dra til månen. Jeg skjønner jo at barn blir redd for det, og tanken på det. Men ja, vi prøver jo å ta med til alle aldre. Vi har jo voksenvitser og barnevitser og alt mulig mellom. Så her er det jo for alle å finne da, vil jeg tro. Og så, som regel så er det veldig gøy og artig, synes alle barna til slutt uansett.
0: Jeg synes i hvert fall det var artig.
1: Ja, så bra.
0: Nå har jeg landet trygt igjen fra ferden med måneraketten og står her sammen med museumsformidler Gjertrud Marie Kjølhaug Bakkeng. Og altså, huset Aukrust, litt av en plass.
2: Ja, det vil jeg si det. Absolutt litt av en plass.
0: Bygninga, huset her er 30 år i år, og Solan Gundersen 60. I
2: hvert fall så er Jeon Solan boka 60. Jeg tror nok en Solan er litt eldre, men vi feirer noe 60-årsjubileum i år, og 30-årsjubileum for huset.
0: Sverre Fehn, som tegnet deg i sin tid, fortell om den opplevelsen dere gir til folk her.
2: Jeg håper at vi klarer å oppfylle det som liksom er grunnverdiene våre, som er lunt, nært, skapende og humoristisk. Her skal vår lave terskel å komme, og Fehn har jo tegnet et hus som vender ryggen til hverdagen, og støyen, altså representert ved veien. Så når du da kommer inn døra her, så skal du på en måte skal fantasien og få litt fritt spillerom da. Du skal liksom slippe hverdagen fra deg, og så bare få vår den du er egentlig inne i bygget vårt.
0: Her er det utstillinger og kinosal, og det er, ja, her er det mye artig.
2: Ja, nå har vi jo utstilling, hovedutstillingen i år er jo Solan, som sagt da, 60 år. Og så har vi jo originaltegninger, malerier, Tove Kjell. I tillegg så er det jo mulig å se litt innblikk i livet hans. Og så har vi forskjellige typer rebus. Nytt i år er at en av de sommerhjelpene våre, hun er jo naturfagslærer, så hun har laget en Ludvigs natursti. For Ludvig, han er jo veldig opptatt av natur, miljø, så her kan du bryne deg på noe miljøspørsmål rett og slett i år.
0: Hva slags folk er det som kommer innom huset Aukrust?
2: Alle kommer hit. Familier, godt voksne, folk som er på gjennomfart, arkitekter som har som destinasjon. Men hit kommer alle altså, og vi har noen sånne gjester som kommer år etter år, som har det som en sånn fast stopp, tror jeg. Det er nok en del til sommeren for enkelte.
0: For her får du både kunst, finkultur, men også det som er veldig lavterskel og barnlig moro.
2: Ja, og det synes jeg på en måte er litt, det er både Kjell og det er arkitekten. Legg til rette for at her kan alle komme. Det er som du sa, det er barnelig moro, og det er kunstutstillinger. Du kan liksom slippe akslene, tror jeg det er litt tanken. Her møtes alle.

0: Dette her, det lyden av Anne Berits nye megawasher 3000 som knuser en bilrute. Du skulle jo bare vaske bilen, men selgeren mente at en bilsvamp ikke var nok. Du kunne også ha gått til Hjemmafix. Her har vi hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Vi tar en tur innom vår faste spalt Lifehacks, hvor vi fortsetter å trekke ting opp av hatten som skal gjøre hverdagen morsommere og enklere.
1: Absolutt, og det har vært litt snakk om de siste årene at vi har alt for mye matsvinn I Norge. Vi kaster for mye mat, og nå som maten dyr, så tenker jeg det ekstra viktig å ikke kaste mat. Så vi skal ha litt fokus på lifehacks, tips og triks for å unngå matsvinn de nærmeste dagene nå.
0: Sett I gang.
1: Vi begynner med brød. Det ofte brød til overs I brødboksen. Det blir tørt, det blir gammelt. Vi kaster det I søpla, lir det til fuglene. Det ikke bra å kaste så mye brød. Og da kan man, for eksempel hvis man har et brød som begynner å bli ganske hardt og gammelt, dynke det godt I vann under springen, steke det om en I 10 minutter på full guffe. Da får du sprø og god skorpe, og brød vil fremstå som ferskt igjen. Prøv det. Så har vi det gamle gode trikset med å ikke ha et helt brød I brødboksen, men fryse ned et brød I skiver, slik at du bare tar opp det du trenger. Da har du hele tiden ferskt brød, og du slipper å kaste brød. Veldig bra triks. Så har vi dette med krutonger. Det jo godt I salat og på mat ellers. Har du litt brød som begynner å bli gammelt og ikke smaker så godt lenger, skjær det I terninger, dynk det I olje og det krydret du liker, stek det I ovnen 180 grader I 10 minutter, så får du sprue gode hjemmelagde krutonger og slipper å kaste brød. Du kan lage brød av brød, det visste du kanskje ikke.
0: Brødbrød.
1: Brødbrød. Hvis du har litt gammelt brød, så tar du og knar det opp I smuler, blander det 50-50 med hvetemel, og så tar du opp I tørrgjær og vann og litt salt. Lar det stå heve på benken noen timer, faktisk. Det lå lengre jo bedre, så steker du det som vanlig brød, og det blir både ferskt og godt. Litt sånn dessertaktig. Churros, disse kakene du får kjøpt på Tivoli rundt omkring, sånne spanske friterte kaker med kanel og sukker på. Her kan du rett og slett skjære gamle brødskiver I strimler, dynke det I smør, smeltet smør og sukker og kanel, steke det om en 10 minutter, også der 180 grader, så det blir sprøtt og godt, og så kan du dyppe det I sjokoladepålegg og kose deg verre hvis du trenger en god dessert.
0: Kom på et par triks nå fra 80-tallet, når ja. Brød skulle spises opp, som jeg fortsatt bruker da, et par av dem. Ristet brød
1: Ja, det funker godt.
0: Ja da Og brød Altså, du tar frem stekepanna Litt ja. Sånn som den til sted Har du litt mjølk I stekepanna Legger brødskjøp oppe Med litt smør Brunost og sukker
1: Oi, slags armeridre nesten
0: Ja, nesten Kjempesunt ja. Og den siste gjorde rett og slett brødsøl
1: Ja, det husker har blitt den? Jeg husker den Og det har blitt litt borte Men det også tar rett og slett terninger av brød opp I mjølk altså
0: Ja
1: Og bløter opp der
0: Med litt sukker på toppen
1: Ja, ja det ganske godt det
0: Da har du brødsøl

0: det er urovekkende å se slike hendelser som den vi nå ser i Spania. Det sier justisminister Astrid Aas Hansen, som har vært i kontakt med nordiske kolleger om den pågående situasjonen, melder TV 2. Rundt 50 000 migranter har kommet seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i løpet av et døgn. Gulating lagmannsrett forkaster anken til mannen i 30-årene, som siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø i Rogaland. Mannen ble tirsdag besluttet varetektsfengslet i 4 uker i Sør-Rogaland tingrett, men anket fengslingskjennelsen, melder NTB. Han ble pågrepet søndag. «Jeg er forbannet over netthets, og det er nok nå», det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han talte til AUF på Utøya i dag. «Nå må vi tørre å si ifra», sa han til over 1000 ungdommer. Statsministeren var også innom temaer som ny teknologi, arbeidsplasser og bærekraftig vekst. Nå blir det rimeligere for internasjonale studenter å studere i Norge. I 2023 ble det bestemt at universitetene og høyskolene måtte ta betalt for det studieplassen faktisk kostet, men en lovendring i sommer gjør at de nå kan fastsette lavere studieavgift for studenter fra land utenfor EØS og Sveits, skriver Khrono. Den omkomne i ulykken på Dovrefjell er nå siktet, det opplyser politiet til NRK. En person omkom og 3 ble alvorlig skadet i en front-mot-front-kollisjon på E6 mandag. Vi driver fortsatt med innsamling av informasjon, sier politistasjonssjef Ingrid Tødel. Det var et russisk missil som landet i Polen i går, nær landets grense til Ukraina. Vi kan bekrefte med full sikkerhet at dette er et russisk KH-101-missil, uttalte viseforsvarsminister Cezary Tomczyk til en radiokanal. Ingen ble skadet av missilet som traff et ubebodd område, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: UP har nok en gang hatt en trafikkontroll på fylkesvei 24 langs Haraldsjøen i Stange. Her ble det ettermiddag utferdiget 11 forenklet forelegg for høy fart. Høyeste hastighet i 80-sonen i dag var 112 km i timen, forteller politiet. Det er på denne strekningen det skal bli automatisk trafikkontroll fra i høst. Personen som omkom i trafikkulykken på E6 på Dovrefjell på mandag er nå sikta etter ulykken, opplyser politiet i Innlandet. Politiet har ikke ytterligere informasjon å tilføye enn at de vet det har vært en front-mot-front-ulykke. I tillegg til personen som omkom ble også 3 sendt til sykehus med alvorlige skader. Politiet ønsker å rette en takk til publikum og forbipasserende som gjorde en viktig innsats før nødetatene kom på stedet etter ulykken, skriver NRK. En tenåringsgutt er dømt til fengsel i 21 dager og tap av førerretten i 2 år og 2 måneder etter at han i våres ble tatt i 113 km i en 50-sone i Ringsaker. Blodprøver viste også at gutten var påvirket av alkohol, og retten mener også det er straffeskjerpende at han hadde en passasjer i bilen, skriver NRK. En utforkjøring på Riksvei 25 i Trysil i morgentimene i dag. Et enslig kjøretøy kjørte av veien og traffet 3 store materielle skader, men ikke meldt om alvorlige personskader. Det er ikke mistanke om ruskjøring, men føreren har fått førerkortet beslaglagt og sak opprettet, skriver politiet. I dag starter landsskytterstevnet på Lesja, og opp mot 15 000 besøkende er ventet dit neste uke. Leder i hovedkomiteen Erik Ulateig lover en konkurranseuke med god stemning og samhold.
2: Det er selvsagt toppidrett her, det er det også, men det er også samtidig så er det en festival, det er en skytterfestival for skytterfamilien. Men i tillegg så er jo dette her et arrangement som er tilgjengelig også for publikum. Det er gratis inngang, og det er gratis skyttelbuss fra en parkeringsplass nede på skyttercampen. Jeg oppfordrer alle til å komme og bli med og ta del i den stemningen som er her, for den er egentlig helt unik.
3: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverumsregionen får litt skiftende skydekke til tider, men det blir stort sett opphold og perioder med sol og til helt pent vær både videre utover ettermiddagen og kvelden i dag, og gjennom dagen i morgen lørdag kan komme noen lokale ettermiddagsbyger. Ingen store temperaturendringer, 21 grader på det meste i morgen.
4: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.

Skaard som sang I Could Miss You Forever. God fredag, vi jo inne I de siste timene av juli måned nå. Vi får tro at august også blir en herlig sommermåned med masse sommeropplevelser og ikke minst masse fint sommervær. Kanskje du inne I de siste dagene av ferien din også nå? Sørg for at det blir en trivelig helg da I så fall. Vi skal gi deg flere tips om hva du kan finne på I helgen snart. Før halv fem skal det blant annet handle om to store arrangementer som starter I Gudbrandsdalen I dag. Både landskytterstevne på Lesja og kulturfestivalen Per Gynt I Midt-Gudbrandsdalen skal du få vite mer om ikke lenge. Nå R.E.M. og Aftermath.

0: du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Åh, kan ikke noen åpne vinduet? Det så varmt her.
2: Du, det like varmt ute.
1: Sett på aircondition da vel?
2: Aircondition, ja. Den virker ikke lenger.
1: Åh, hva gjør vi da?
3: Jo, da bestiller du AC-service. Sommerklar bil? Det får du hos Autoservice Elverum.
4: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum. Regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
6: I dag går startskuddet for et av de store arrangementene I Elverum gjennom året, nemlig festspillene I Elverum, varer 10 dager fremover nå med en rekke små og store konserter. I kveld det blant annet åpningskonsert med Ungdomssymfonikeren I Elverumsalen. I morgen lørdag så skal Jan Eggum Trio spille, blant annet, og det festspillmessig I Elverum Kirke på søndag. Fie.no for hele programmet, det blant annet festspillutstilling på Skogmuseet fra I morgen lørdag, og allerede I dag åpner det festspillutstilling på Trovåg gård galleri. Og neste uke så bærer det løs med både Elverumsdager og nordiske jakt- og fiskerdager selvfølgelig. På Hamar kan du få med deg mini-Tjuven musikkfest I morgen på Tjuvholmen. Dag Ingebrigtsen skal spille, det skal også DDR med Atle Antonsen. DNT, Finnskogen og omegn Elverum tar turen til Brattvelstammen på søndag. Her var det Julussa-konflikten, fant sted I 1927. Turen starter fra Mobergsveien 17 kl. 14 nå forskommende søndag 2. august.

0: I dag går startskuddet, bokstavlig talt, for landskytterstevnet, som I år arrangeres på Lesja I Gudbrandsdalen, og leder I hovedkomiteen Erik Urdateig alt I rute nå til den kommende uka.
1: Ja, altså mener jeg at oss I rute, det god stemning I organisasjon. Og så har vi et slagord som sier at vi små, men sikter høyt. Og det beskriver oss egentlig godt. Lesja litt bygd, som nå skal ta imot da cirka 4700 skyttere. Og med alle som da følger med som familie og venner til dømmet, så blir det besøk på cirka 15000 personer. Det jo en jobb som oss har gjort og skal gjøre, men oss mener at det klar.
0: Du, når du forteller hvor mange som kommer, så skjønner vi at det her blir svært for de som ikke har vært på et landskytterstevne før. Beskriv litt hvordan det kommer til å bli de nærmeste dagene. Hvordan det hele bygget opp?
1: Det hele bygget opp med at oss har en hovedarena som Viflåtten skytebane. Og her det jo skyting da på baneskyting. Og så har oss da tre underarener som da det som heter finfeltskyting, grovfeltskyting og noe som heter stang- og felthurtigskyting. Som foregår litt lenger under hovedarenaen. Det ja, på lengste avstand vel cirka 3,5-4 kilometer. Videre så det bygd en skyttercamp, altså en camping med plass til å stekke imot der opp mot 1000 enheter, campingbiler, campingvogner eller telt, og der nede regnet at det kjømte å bo I størrelsesorden da 3000 personer.
0: Og det skjer mye rundt selve konkurransen også av ulike aktiviteter?
1: Det gjør det. Det er jo bygd opp et serveringstilbud her, og det et serveringstilbud som mer I, regi, eller I form til en kafeteria, men det også et gourmet-tilbud på kveldstid der folk kan bukke bord og få en fireretters middag servert. Og så har pannekakehus, eller oss kaller det Olabu, etter han som da var den som tok initiativet til det første landskyttertrenet på Lesja. Så det liksom en del til det. Og så har oss da på lørdagen, så har oss den 1. August, så har oss da en konsert med Vassendgutene. Der per I dag selv over 1200 billetter, så det fortsatt noen ledige billetter der.
0: Du Erik, du har vært med å arrangere store idrettsarrangementer før, blant annet på Lillehammer, men opprinnelig fra Lesja. Det gøy å komme tilbake og være med på noe så digert I hjemkommunen din?
1: Så når jeg tok på med den jobben her, så det to ting. Og det ene som du sier, at det I hjemkommunen min, og jeg synes at dette arrangementet her utrolig viktig for både Lesja-bygde, for Dovre-bygde og for hele regionen. Og det andre at jeg vært så heldig å få lov å jobbe med arrangementet I cirka 20 år til livet mitt, og det et eller annet som helt spesielt med det, den dynamikken som du har I et arrangement. Du kan ikke utsette oppstarten, og det en gjeng med fantastisk frivillige som med å arrangere. Og så har det regnet med å legge ned cirka 35000 dugnadstimer, og de folkene som med her, det det som så fantastisk, for det ingenting som umulig. Det praktikere som fikser absolutt alt som trenger å fikses. Det folk som har spesifisk kompetanse innenfor ulike områder, blant annet så for oss veldig klare tilbakemeldinger nå på at sosiale medier deres løfter hele arrangementet inn I en ny dimensjon.
0: Det masse konkurranser den nærmeste uka, men jeg har snakket med skyttere som også sier at selv om det et konkurransarrangement, så det også en veldig fin stemning skytterne imellom, nærmest som en stor familie.
1: Det selvsagt toppidrett her, det det også, men det også samtidig så det en festival, det en skytterfestival for skytterfamilien. Men I tillegg så jo dette her et arrangement som tilgjengelig også for publikum. Det gratis inngang, og det gratis skyttelbuss fra en parkeringsplass nede på skyttercampen. Så liksom det, her det, jeg oppfordrer alle til å komme og bli med og ta del I den stemningen som her, for den egentlig helt unik.

0: I dag starter kulturfestivalen Peer Gynt I Gudbrandsdalen, en festival som mye mer enn det berømte Peer Gynt-spillet ved Gålåvatnet. Erik Ulfsby, du kunstnerisk leder for hele festivalen. Det litt av et program dere har snekret sammen I år.
1: Ja, det jo det. Vi veldig stolte av det, og det jo mange, mange store arrangementer, både selvfølgelig på Gålå, åpenbart med Peer Gynt og en ny arena der hvor vi skal lage en forestilling som heter Peropolis, og så det oppe på Kvamsfjellet med to konserter I år. Leif Ove Andsnes på lørdag den 8. og hele KORK med Lars Monsen musikken til tv-serien på torsdagen. Og så vi I Ringebu med Heil V og Lars Mytting. Så det mye som skjer og rundt omkring I hele Midtdalen.
0: Og når jeg hører om konserter ved Rondane og I Høyfjellet, så ser jeg for meg at det blir ganske mektige opplevelser mye av det her.
1: Ja, det gjerne. Det så fantastisk å sitte der I Lyngen med hele liksom, nasjonalparken rett foran deg. Liksom, og med fantastisk musikk, symfoniorkester, Leif Ove Andsnes og så videre, det blir mektig.
0: Du, hvis vi tar det som skjer ved Gålåvatnet, Peer Gynt-spillet, ny forestilling I år, fortell litt om den.
1: Nei, det blir en fantastisk forestilling. Det var jo så en gjennomgang I går kveld. Det blir skikkelig, skikkelig fint. Torbjørn Harr. En fantastisk skuespiller, også musiker, så han får brukt begge de delene av seg selv I forestillingen. Nydelig, nydelig lag av skuespillere, fantastiske frivillige, flott musikk, Per Peres Øyan på regi, det masse å glede seg til.
0: Det en del som kommer tilbake til dere år etter år, og de setter kanskje ekstra pris på at på en måte, forestillingen forandrer seg litt av og til med nye skuespillere og nye vinklinger på en kjent historie.
1: Ja da, ikke sant? Og det jo noe av poenget her også, at altså, det jo en av verdens rikeste og beste tekster dette her. I over 150 år så har jo folk forsket og vridd og gått inn ulike dører I den teksten. Og det å kunne gjøre det liksom, med jevne mellomrom her oppe i de faktiske omgivelsene som Ibsen lot seg inspirere av, da. Det et stort privilegium. Så alle blir med, alle man spør har lyst til å være med, så det veldig gøy.
0: Det som du sier, et kjent stykke og en kjent figur over hele verden. Kommer det mange å se på det her fra andre deler av verden enn Norge?
1: Ja, det ganske oppsiktsvekkende. Altså, jeg så en undersøkelse som ble gjort her for noen år siden, hvor jeg tror det var 6% av publikum kommer utenfra Norge, og det ganske mye. Altså, det jo da hundrevis av folk hvert eneste år. Så jeg treffer jo busslaster med engelskmenn, tyskere, og helt sikkert også mange andre. Så vi jobber I år også med et sånn teksteprosjekt, altså at du kan laste ned en app og få teksten oversatt på telefonen. Så det absolutt et internasjonalt prosjekt også.
0: Må være morsomt å jobbe med alle disse forestillingene I de naturskjønne omgivelsene vi var inne på. Det liksom en hele dalen, en spesiell arena for alt det som skjer her.
1: Ja, det jo det, og jeg synes jo det jo nesten litt sånn oppsiktsvekkende egentlig, hvor stor konsentrasjon av skal vi si, verdensforfattere som finnes innenfor et ganske begrenset område, ikke sant? Du har Bjørnson på Aulestad, du har Sigrid Undset, du har Henrik Ibsen rundt Peer Gynt og Gålå her, du har Mytting, du har Tor Jonsson. Altså, det en utrolig konsentrasjon av store forfattere innenfor dette området, så det jo noe her man lar seg inspirere av.
0: Du, nå har du jobbet hardt med å få klar festivalen. Får du kost deg og gått litt rundt og sett de ulike forestillingene I uka som kommer med litt lave skuldre, du, eller?
1: Ja, altså, lave skuldre vet jeg ikke, men jeg får absolutt sett alt, ja. Men jeg jo på jobb, så jeg har litt oppgaver rundt omkring, men jeg gleder meg veldig.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen får litt skiftende skydekke til tider, men det blir stort sett opphold og perioder med sol og til helt pent vær, både videre utover ettermiddagen og kvelden I dag, og gjennom dagen I morgen lørdag kan komme noen lokale ettermiddagsbyger. Ingen store temperaturendringer, 21 grader på det meste I morgen.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
5: Du en hund?
4: Nei.
6: En elefant?
4: Nei.
5: En brannbil?
4: Nei.
7: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
4: av det? Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså, du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks

0: Det er en av de aller, aller beste sommerdagene. Jeg i Trysil oppe på det store høyfjellsområdet. Trysil Bike Park, det skiheisene opp. Og det også høyt og lavt klatreparken. Og her treffer jeg...
1: Sebastian.
0: Hei, Sebastian.
1: Hei.
0: Hei, hei. Du har sommerjobb i Skistar, eller?
1: Ja, stemmer.
0: Høyt og lavt klatreparken. Allerede tidlig på dagen så syder det av liv her.
1: Ja, det mange her i dag. Vi har vel kanskje 50-100-tall gjester.
0: Så tidlig på formiddagen?
1: Ja, det en del som har boket, så det kommer inn en del gjester tidlig.
0: Kan ikke du beskrive den klatreparken og de mulighetene som akkurat her?
1: Jo, det en veldig gøy klatrepark. Vi har to oransje løyper for de minste. Og så har vi en del grønne for de som liksom midt imellom, og så har vi noe litt, litt vanskeligere løyper, blå og rød, for de som liksom vil ha en litt større utfordring. Det totalt 9 løyper, så det jo en rimeligvis stor klatrepark.
0: Her ikke bare en klatrepark for barn, for jeg ser også at voksne ikler seg sæler og sikkerhetsutstyr.
1: Ja, helt klart. Og det mange voksne som kommer hit med sine barn, og så føler de at jeg vil ha en litt utfordring, eller jeg synes det gøy, så jeg klatrer opp på en rød eller en blå og går videre, eller tar med barna hvis de høye nok til det.
0: Du jo åpenbart ikke norsk, men det ganske mange svensker som jobber på denne siden av grensa om sommeren.
1: Ja, det stemmer. Det mange av mine kolleger på, liksom, på Skistar Guides som svensker, og vi prøver jo å liksom, snakke norsk, men det en del svensker og litt dansker også.
0: I og med at du jobber i Skistar, du her også på vinteren da, eller det kun på sommeren?
1: Ja, jeg startet her for 4 år siden på vinteren, og sen siste år så startet jeg å jobbe sommer også. Jeg synes det veldig liksom, nydelig og deilig å være i Trysil, og alle fritiden har jeg liksom, gode aktiviteter på elva og i sykkelparken, og liker å stå på ski og snowboard på vinteren.
0: Her i klatreparken, høyt og lavt, treffer jeg 2 stykker. Thor og Sverre, far og sønn. Dere har allerede klatret en stund her nå, og Thor, hva har vært artigst?
2: Å sykle i lufta.
0: Å sykle i lufta?
2: Og stå på surfebrett.
0: Surfebrett i klatreparken?
2: Ja, det surfebrett oppe i lufta.
0: Oh. Har dere vært her før?
3: Ja, ikke i denne klatreparken, men vi har vært i lignende da. Så har vi vært mye på Trysil.
0: Dere trives med andre ord her?
3: Ja, jeg tror det det 5.-6. sommeren vi en uke her, eller?
2: Ja.
3: Jeg synes det verdens beste sted.
2: Ja,
3: sånn for aktivitet da, aktiv ferie, rett og slett, ja.
2: Enig.
0: Ja, hvorfor?
2: Fordi jeg elsker å sykle.
0: Du elsker å sykle, og du elsker å klatre, og du elsker å surfe opp i lufta.
2: Ja.

0: Ja, vi fortsetter vår tur på museene I Kongsvinger. Nå har vi kommet til Kvinnemuseet, eller Norsk Kvinnemuseum som det heter, Sunniva Vatnar Olsen. Fortell litt om dette museet. Hva er slags museum dette?
1: Ja, dette museet her, det Norges eneste kvinnemuseum. Så her finner du historie om kvinner rundt om I Norge, lokal historie. Og særlig om Dagny Juel som vokste opp I dette bygget. Så det et gammelt verneverdig bygg, men vi har også en lokal kafé og en veldig, veldig fin hage. Så det et veldig viktig museum og et veldig fint sted å være.
0: Og det et museum I utvikling. Dere har jo noen utstillinger I år som kanskje ikke var her I fjor, og det noen faste utstillinger.
1: Ja, I år så har vi en ny utstilling med, I samarbeid med Utviklingsfondet, hvor vi har fotografier og fortellinger om kvinner som brødfør verden. Så her har vi mye, eller mange historier om det å jobbe med jorda og det å ja, brødfø befolkningen da.
0: Og så nevnte du kaféen, for jeg vet at der har dere også noen spesialiteter som man ikke får kjøpt andre steder.
1: Ja, I vår kafé så selger vi bohemkaken, og den en spesialitet for Kongsvinger, og har en hemmelig, eller ingrediensene ingen vet om de, så det liksom en hemmelig oppskrift da. Og så selger vi veldig god kaffe, som fra lokal brenneri her I Kongsvinger.
0: Hvem det som kommer hit da, og det mange?
1: Du, det egentlig ganske ulike alder på hvem som innom. Det både barn som liker å være I

0: du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
1: Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
2: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Auramobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, det nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.

0: Polen har kalt Russlands ambassadør inn på teppet for å protestere mot at en russisk rakett landet på polsk territorium. Det opplyser statsminister Donald Tusk. Raketten falt torsdag morgen ned utenfor en landsby rundt 80 kilometer fra grensa til Ukraina. Ingen kom til skade, melder NTB. Det urovekkende å se slike hendelser som den vi nå ser i Spania. Det sier justisminister Astrid Aas Hansen, som har vært i kontakt med nordiske kolleger om den pågående situasjonen, melder TV 2. Rundt 50 000 migranter har kommet seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i løpet av et døgn. Gulating lagmannsrett forkaster anken til mannen i 30-årene, som siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø i Rogaland. Mannen ble tirsdag besluttet varetektsfengslet i 4 uker i Sør-Rogaland tingrett, men anket fengslingskjennelsen, melder NTB. Han ble pågrepet søndag. «Jeg forbannet over netthets, og det nok nå», det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han talte til AUF på Utøya i dag. «Nå må vi tørre å si ifra», sa han til over 1000 ungdommer. Statsministeren var også innom temaer som ny teknologi, arbeidsplasser og bærekraftig vekst. Nå blir det rimeligere for internasjonale studenter å studere i Norge. I 2023 ble det bestemt at universitetene og høyskolene måtte ta betalt for det studieplassen faktisk kostet, men en lovendring i sommer gjør at de nå kan fastsette lavere studieavgift for studenter fra land utenfor EØS og Sveits, skriver Khrono. Det har vært store værforskjeller i Norge i juli. Sør- og Østlandet samt Finnmark var varmere enn normalt, men fra Rogaland til Troms var det kjøligere enn normalt. Drammen hadde den varmeste middeltemperaturen i juli, mens Tromsø var den kaldeste byen, ifølge Meteorologisk institutt. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: UP har nok en gang hatt en trafikkontroll på fylkesvei 24 langs Haraldsjøen i Stange. Her ble det ettermiddag utferdiget 11 forenklet forelegg for høy fart. Høyeste hastighet i 80-sonen i dag var 112 km i timen, forteller politiet. Det på denne strekningen det skal bli automatisk trafikkontroll fra i høst. Personen som omkom i trafikkulykken på E6 på Dovrefjell på mandag nå sikta etter ulykken, opplyser politiet i Innlandet. Politiet har ikke ytterligere informasjon å tilføye enn at de vet det har vært en front-mot-front-ulykke. I tillegg til personen som omkom ble også 3 sendt til sykehus med alvorlige skader. Politiet ønsker å rette en takk til publikum og forbipasserende som gjorde en viktig innsats før nødetatene kom på stedet etter ulykken, skriver NRK. En tenåringsgutt dømt til fengsel i 21 dager og tap av førerretten i 2 år og 2 måneder etter at han i våres ble tatt i 113 kilometer i en 50-sone i Ringsaker. Blodprøver viste også at gutten var påvirket av alkohol, og retten mener også det straffeskjerpende at han hadde en passasjer i bilen, skriver NRK. En utforkjøring på Riksvei 25 i Trysil i morgentimene i dag. Et enslig kjøretøy kjørte av veien og traff et 3 store materielle skader, men ikke meldt om alvorlige personskader. Det ikke mistanke om ruskjøring, men føreren har fått førerkortet beslaglagt og sak opprettet, skriver politiet. I dag starter landskytterstevne på Lesja, og opp mot 15 000 besøkende ventet dit neste uka. Leder i hovedkomiteen Erik Ulateig lover en konkurranseuke med god stemning og samhold.
2: Det er selvsagt toppidrett her, det er det også, men det er også samtidig så er det en festival, det er en skytterfestival for skytterfamilien. Men i tillegg så er jo dette her et arrangement som er tilgjengelig også for publikum. Det er gratis inngang, og det er gratis skyttelbuss fra hoveden fra en parkeringsplass nede på skyttercampen. Jeg håper det alle til å komme og bli med og ta del i den stemningen som er her, for den er egentlig helt unik.
3: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverumsregionen får litt skiftende skydekke til tider, men det blir stort sett opphold og perioder med sol og til helt pent vær, både videre utover ettermiddagen og kvelden i dag, og gjennom dagen i morgen lørdag kan komme noen lokale ettermiddagsbyger. Ingen store temperaturendringer, 21 grader på det meste i morgen.
4: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Kay og hennes I love it, I love it, I love it. Denne siste julidagen det bursdagen til den kjente skuespilleren Odin Våge fra Hamar, blir 31 år I dag. Hatt en strålende karriere de siste 10 årene, blant annet med en av hovedrollen I tv-serien Rådebank, og flere filmer har det også blitt, blant annet filmen Team Havnå, der han spilte Magne Havnå for et år eller to tilbake. Pollian Stokke vokste opp I Nord-Østerdalen, bodde på Hamar I mange år, tidligere skøyteløper I Norgestoppen, sjef for Storhamar Hockey, og nå de siste årene leder I Atlongstad golfbane I Stange, 63 år I dag. 10 år eldre, 73 år, blir Bjarte Ytterarne, og opprinnelig fra Vestlandet, bodde på Hamar I mange år han også. Husker han først som programleder I halv sju på NRK på 80-tallet. Gjort mange jobber innen media og forfatterskap etter det Bjarte Ytterarne, leder for Fabelaktig på Hamar blant annet I flere år. Stig Frøland, kjent professor I medisin, han ble født I Sør-Odalen for 86 år siden I dag. Broren til revykongen Dag Frøland, for øvrig. Stig Frøland ble altså født I Sør-Odalen, men har bodd I Oslo I mange, mange år. The Course, videre I sommermusikken, du får Give Me A Reason. Give

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: IKEA kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
7: I dag går startskuddet for et av de store arrangementene i Elverum gjennom året, nemlig festspillene i Elverum, varer 10 dager fremover nå med en rekke små og store konserter. I kveld er det blant annet åpningskonsert med Ungdomssymfonikeren i Elverumssalen. I morgen lørdag så skal Jan Eggum Trio spille, blant annet, og det er festspillmessig Elverum Kirke på søndag. Fie.no for hele programmet, det er blant annet festspillutstilling på Skogmuseet fra i morgen lørdag, og allerede i dag åpner det festspillutstilling på Trovåg går galleri. Og neste uke så bærer det løs med både Elverumsdager og nordiske jakt- og fiskerdager selvfølgelig. På Hamar kan du få med deg mini-tjuven musikkfest i morgen på Tjuvholmen. Dag Ingebrigtsen skal spille, det skal også DDR med Atle Antonsen. DNT, Finnskogen og omegn Elverum tar turen til Brattvelstammen på søndag. Her var det Julussa-konflikten, fant sted i 1927. Turen starter fra Mobergsveien 17 kl. 14 nå forskommende søndag 2. august.

0: Fakta om innlandet.
1: Ja da, vi prøver å lære mer om eget fylke hver dag I denne faktaspalten, og vi har jo hele sommer kommet med tips til deg om ulike attraksjoner og steder du kan besøke I innlandet I sommer, men hvor mange det egentlig som besøker disse ulike attraksjonene? Jeg har forsket litt på internett, og det ikke alle attraksjoner I innlandet som har offisielle besøkstall, men vi har prøvd å finne et sånt cirkatall her. På topp så det Hunderfossen I Lillehammer som troner. Der det estimert ja, mellom 300 og 350 000 besøkende hvert år. Maihaugen på Lillehammer ligger på andre plass med opp mot 280 000 besøkende. Også tredjeplassen befinner seg I Lillehammer-regionen med Norsk Veimuseum som kan ha opp mot 220 000 besøkende hvert år. Domkirkeodden på Hamar et idyllisk sted. Der regner man mellom 120 000 og 160 000 besøkende hvert år. Skogmuseet på Elverum på femteplass med mellom 110 000 og 120 000 besøkende og Prøysenhuset I Ringsaker på en sjetteplass med mellom 80 000 og 100 000 besøkende. Også kunstmuseet på Lillehammer kommer høyt opp på lista på en sjuendeplass med mellom 50 000 og 70 000 besøkende. Festningen på Kongsvinger anslås å ha mellom 40 000 og 60 000 på besøk hvert år. Mjøsparken I Brumunddal har seilt opp de siste årene. Der det ingen offisiell telling, men ca. 40 000 regner man med på besøk der. Mange drar til fjells. Der det heller ingen offisielle tellinger. Det sitter ikke folk fra kommunen og teller hvor mange som går opp på Gallepiggen, for eksempel. Men det anslås mellom 30 000 og 40 000 som kommer seg til toppen på Norges høyeste fjell hvert år I sesongen da. Enda flere det som går Besseggen. Der regner man med mellom 50 000 og 70 000 turgåere hvert år.
0: Fakta om innlandet.

0: Hvem skulle ha trodd at en tur litt hit og litt dit i Østerdalen skulle gi meg så mye flott stoff? Nå står jeg på Storelvdal Hotel sammen med eier og driver Pål Sagen. Han ingen hvem som helst i Norges kunstverden. Få har bedre peiling enn han på en del av det som han også har samlet her på Storelvdal Hotel. Eller skal vi si Norsk Kultursenter, Pål?
1: Ja, det kan vi godt gjøre. Norsk Kultursenter er på en måte en litt driftsparaply for Storelvdal Hotel. Det skal være gi hotellanlegget en spesiell identitet. Det ble stiftet i 2016, da Statens Vegvesen gjerne ville brunskilte anlegget. Og kjernen i Norsk Kultursenter er en samling med bilder, med bøker, dokumenter, kart, hvordan Norge ble til etter at vi fikk vår grunnlov i 1814 og frem til 1905.
0: Statens Vegvesen og brunmerking, da det snakker om severdigheter.
1: Ja, det er det. Og argumentet fra Statens Vegvesen at de veldig fort ville brunskilte meg, var at det var ikke så veldig mange steder i Østerdalen, og her synes de at det var et svært egnet objekt. Og det er ikke ofte hvor de er så proaktive på Statens Vegvesen. Veldig stolt av det, og det var også en veldig fin prosess rundt det.
0: Men så over til denne helt, helt unike samlingen din. Du må fortelle med dessverre litt for få ord på de få minutterne vi har.
1: Ja, når jeg kommer inn i denne Hekton-bygget hvor jeg har museet mitt, det er et bygg flyttet fra Fåset og satt opp her på 70-tallet. Det er et bygg som er så egnet til den samlingen min her, fordi det var denne perioden, etter 1814, var det kunstnere fra byene som reiste ut på landet og tegnet og malte det de så. Det første store rommet kaller jeg for flintoværelse. Jeg har stjålet det konseptet etter fugleværelse på slottet, fordi det er malt av Johannes Flinto. Og dere kommer nå inn i dette museumsrommet mitt, hvor dere ser den største samlingen på ett brett av Johannes Flintos verk.
0: Dokumentsamlingen din, hvis vi går fra malerier til dokumenter, for det her er gull verdt bokstavlig.
1: Ja, altså det er kanskje det som er, det er vanskelig å sette ting opp mot hverandre, men jeg tør å si at jeg har nok en av absolutt landets største privatsamlinger med det vi kaller grunnlovstrykk. Altså trykk som kom noen år før 1814 og etter 1814, og som skulle spres ut til folk for å fortelle hvordan den nye nasjonen skulle driftes. Og vi står jo akkurat nå ved grunnlovsskapet mitt, hvor du ser forskjellige utgaver av våre to grunnlover. Vi må huske på at vi fikk en grunnlov 17. mai, men vi måtte også få en revidert grunnlov i november samme året, da vi skulle inn i denne unionen med Sverige. Så ja, du har helt rett. Dette er veldig spesielt, og er nok det eneste stedet i Norge hvor du kan komme og se alt dette på ett brett.
0: Hvem er det som får se denne samlingen av helt fantastiske malerier og helt unike fortegnelser?
1: Det er at jeg bruker jungeltelegrafen, og jeg bruker folk som kommer hit som skjønner at det her er noe. Så veldig mye av besøkende er på forespørsel som kommer til meg. Og jeg har en meget lav terskel, for hvis jeg er i Oslo så kommer jeg gjerne opp, og er jo veldig mye her på Kompang også da, på hotellet mitt. Men jeg er svært tilgjengelig. Jeg synes det er kanskje noe av det morsomste jeg gjør, er å gå rundt i dette museet og fortelle folk historien.

0: talk.
1: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
2: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
3: Elverumsregionen får litt skiftende skydekke til tider, men det blir stort sett opphold og perioder med sol og til helt pent vær, både videre utover ettermiddagen og kvelden I dag, og gjennom dagen I morgen lørdag kan komme noen lokale ettermiddagsbyger. Ingen store temperaturendringer, 21 grader på det meste I morgen.
4: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men flisa camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det fliselva av Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Ferder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
5: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
6: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
5: Men bakevarene jo rykende ferske.
6: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
5: Åh, nystekte vinerbrød.
6: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
5: Nå snakker vi.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: Det kanskje ikke umiddelbart logisk for lytterne av lokalradioen i Innlandet å forstå hvorfor jeg i Røros og på Smeltehytta og Rørosmuseene, men uten Røros og uten bergverksdrifta her, så hadde antagelig Nordøsterdalen i Innlandet sett ganske så annerledes ut. Jeg står her sammen med museumsvert Oliver Korsjøen, og du kan forholdsvis mye om den historia som akkurat her vi står nå.
1: Ja, noen vil jo påstå det. Jeg har jo jobbet her lenge nok til at jeg burde kunne svare på de fleste spørsmål, men det forskjell på burde og faktisk kunne da.
0: Betydningen som bergverksdriften har hatt for, ikke bare Røros da, men da tenker jeg hele regionen.
1: Ja, nei, det er jo klart at bergverket her har jo påvirket både, ja, altså, Røros hadde jo ikke eksistert uten bergverket, men nedover Nord-Østerdalen så hadde jo sett helt annerledes ut. Og der jeg selv kommer fra, etternavnet mitt, det var jo en gang i tida en del av Hedmarken, men så kom bergverket og sa at nei, det her hører til oss. Så det er jo mye som har endret seg rundt her, og som, ja, det har vært muligheter, og det har vært ødeleggelse, og det har vært mye forskjellig på den ene og andre veien. En av de mest betydningsfulle tingene sørover for Røros, det dreier seg om transport. Det dreier seg om at folk reiser opp til Røros for handel, at de transporterer malm, og ikke minst tømmer og trekøl til denne bergstaden som vokste frem da, fra midten av 1600-tallet.
0: Men andre veien også, for det gikk jo etter hvert en del produksjon fra Røros og sørover og vestover.
1: Ja, altså det har jo vært sendt både hit og dit egentlig rundt i Røros-området. Og hva den regnes som Røros-området har jo vært litt bestritt til forskjellige tider. Men man har jo sendt malm helt ned til sørenden av Femunden for eksempel, for å skulle smeltes der, for det var liksom eneste plassen det var igjen noe skog på et tidspunkt. Og man trengte jo skogen til å smelte malmen. Og ja, når man får høre det da, at det var eneste plassen det var igjen noe skog, da skjønner man jo at det her har jo hatt et stort omfang.
0: Ute på slagghaugene her, altså variasjoner av rød, brunt og svart, og man skulle tro at det kanskje ikke noe særlig å se på, men hele året så går det faktisk en del folk bare å kike på slagget.
1: Ja, slagget er jo i grunnen søppel. Det er jo det som igjen fra smelteprosessen her midt inne i Røros sentrum, og det utgjør omtrentlig en tredjedel av alt det slagget som har blitt det opp gjennom våre 333 år med gruvedrift. Så det sier jo litt om skalaen på det som har foregått her da, at den kan gå opp og der og få god utsikt over området rundt. Og er den ordentlig heldig så kan den se litt blått også da, da er det litt rester av kobber som ligger der. Men det meste er jo tatt ut av det som er av verdi da. Så det er jo søppel, men det er også innskrevet på UNESCOs verdensarvliste, så ifølge FN, samme verdi som pyramidene i Egypt.
0: Det betyr at det er strengt forbudt å plukke opp en stein og ta med seg?
1: Ja, nei, hvis du tar med deg slagstein fra Røros, da er du kriminell, ja.
0: Rørosmuseet og Smeltehytta er et helårsåpent museum. Det betyr noe for besøkstallene inn til Røros?
1: Ja, det gjør jo det. Røros er jo såpass heldig at vi ser nok mer besøk på vinteren enn mange andre sånne turistdestinasjoner. Kanskje litt fordi at vinteren er så kald som den er. Men i løpet av et år, og det må ta det her med en klype salt for det gamle tal, men det kommer nok mer enn 1 million folk på besøk til Røros i løpet av et år. Og det er mye for en liten plass med et folketal på ca. 5800.

0: Vi tar en tur innom vår faste spalt Lifehacks, hvor vi fortsetter å trekke ting opp av hatten som skal gjøre hverdagen morsommere og enklere.
1: Absolutt, og det har vært litt snakk om de siste årene at vi har alt for mye matsvinn i Norge. Vi kaster for mye mat, og nå som maten dyr, så tenker jeg det ekstra viktig å ikke kaste mat. Så vi skal ha litt fokus på lifehacks, tips og triks for å unngå matsvinn de nærmeste dagene nå.
0: Sett i gang.
1: Vi begynner med brød. Det ofte brød til overs i brødboksen. Det blir tørt, det blir gammelt. Vi kaster det i søpla, lir det til fuglene. Det ikke bra å kaste så mye brød. Og da kan man, for eksempel hvis man har et brød som begynner å bli ganske hardt og gammelt, dynke det godt i vann under springen, steke det om en i 10 minutter på full guffe. Da får du sprø og god skorpe, og brød vil fremstå som ferskt igjen. Prøv det. Så har vi det gamle gode trikset med å ikke ha et helt brød I brødboksen, men fryse ned et brød I skiver, slik at du bare tar opp det du trenger. Da har du hele tiden ferskt brød, og du slipper å kaste brød. Veldig bra triks. Så har vi dette med krutonger. Det jo godt I salat og på mat ellers. Har du litt brød som begynner å bli gammelt og ikke smaker så godt lenger, skjær det I terninger, dynk det I olje og det krydder du liker, stek det I ovnen 180 grader I 10 minutter, så får du sprue gode hjemmelagede krutonger og slipper å kaste brød. Du kan lage brød av brød, det visste du kanskje ikke.
0: Brødbrød.
1: Hvis du har litt gammelt brød, så tar du og knar det opp I smuler, blander det 50-50 med hvetemel, og så tar du opp I tørrgjær og vann og... Litt salt, lar det stå heve på benken noen timer faktisk, det lengre jo bedre, så steker du det som vanlig brød, og det blir både ferskt og godt. Litt sånn dessertaktig, churros, disse kakene du får kjøpt på Tivoli rundt omkring, sånne spanske friterte kaker med kanel og sukker på. Her kan du rett og slett skjære gamle brødskiver I strimler, dynke det I smør, smelta smør og sukker og kanel, steker det om en 10 minutter, også der 180 grader, så det blir sprøtt og godt, og så kan du dyppe det I sjokoladepålegg og kose deg verre hvis du trenger en god dessert.
0: Kom på et par triks nå fra 80-tallet, når ja. Brød skulle spises opp, som jeg fortsatt bruker da, et par av dem. Rista brød.
1: Ja, det funker. Godt.
0: Ja da, og brød, altså du tar frem stekepanna, litt sånn som den til sted, har opp litt mjølk I stekepanna, legger brødskjøp opp her, med litt smør, brunost og sukker.
1: Oi, slags armeridder nesten.
0: Ja, nesten. Kjempesunt. Ja. og den siste gjorde rett og slett brødsøl.
1: Ja, det husker har blitt, den? Jeg husker den, og det har blitt litt borte, men det også tar rett og slett terninger av brød opp I mjølk, altså.
0: Ja.
1: Og bløter opp der.
0: Med litt sukker på toppen.
1: Ja, ja det da har ganske
0: du,
1: godt det.
0: Da har du brødsøl.

0: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your Mellum letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy. Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookfris til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Kjører du rundt I møkkete bil?
4: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge.

Det var Plumbo det med sommerlåta Bade naken, og det jo en sommersyssel du kan gjøre I helgen det selvfølgelig, bare sørge for å gjøre det på et egnet sted og ikke være til genanse for noen kanskje. Håper du får en fin, fin helg, kos deg med masse god sommermusikk her fra din egen lokalradio, så høres vi til uka med flere hyggelige sommerreportasjer, nyheter og underholdning fra ditt eget fylke. Eros Ramazzotti synger fram mot nyheter klokka 18. Hun Altra T. Ha en strålende fredag videre.

Det har vært store værforskjeller i Norge i juli. Sør- og Østlandet samt Finnmark var varmere enn normalt, men fra Rogaland til Troms var det kjøligere enn normalt. Drammen hadde den varmeste middeltemperaturen i juli, mens Tromsø var den kaldeste byen, ifølge Meteorologisk institutt. Polen har kalt Russlands ambassadør inn på teppet for å protestere mot at en russisk rakett landet på polsk territorium. Det opplyser statsminister Donald Tusk. Raketten falt torsdag morgen ned utenfor en landsby rundt 80 kilometer fra grensa til Ukraina. Ingen kom til skade, melder NTB. Det urovekkende å se slike hendelser som den vi nå ser i Spania. Det sier justisminister Astrid Aas Hansen, som har vært i kontakt med nordiske kolleger om den pågående situasjonen, melder TV 2. Rundt 50 000 migranter har kommet seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i løpet av et døgn. Gulating lagmannsrett forkaster anken til mannen i 30-årene, som siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø i Rogaland. Mannen ble tirsdag besluttet varetektsfengslet i 4 uker i Sør-Roaland tingrett, men anket fengslingskjennelsen, melder NTB. Han ble pågrepet søndag. «Jeg forbannet over netthets, og det nok nå», det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han talte til AUF på Utøya i dag. «Nå må vi tørre å si ifra», sa han til over 1000 ungdommer. Statsministeren var også innom temaer som ny teknologi, arbeidsplasser og bærekraftig vekst. Olav Tufte ble i dag bisatt i en fullsatt Horten kirke. Kisten til Tufte var dekorert med årer inne i kirken. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri og alpinist Aksel Lund Svindal var blant de som var til stede, mens Jo Nesbø leste fra en av sine romaner. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
1: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
2: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Auramobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseilet og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
5: Ja, det gull. Det gull.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja, ja, ja.
4: Ja, men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

0: økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
3: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.

hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: tid for service på bilen? Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Jaktia har nå åpnet i Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss i Elverheimgata 10C midt i Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
3: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet. Smash!

0: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var jo enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, det nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
4: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks

0: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
3: Ingen Kims, ingen knask.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen kveld.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen cardio.
2: Nei.

0: Kjerring Rosen Åstad Gatchi den her Kygård som et balbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Gygård.
2: Men vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.
0: Ja, bra.

Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook fleece til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
1: Det var jo enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
2: Ingen Kims, ingen knask.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kveld.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen cardio.
1: Nei.

0: ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
1: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.

0: Nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helga.
1: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
2: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.